0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про чоловіка мрії і його риси. Виявляється, ідеального чоловіка можна вирахувати за обличчям завдяки давній китайській методиці, яка має назву «мяньсян». Колись саме за цією системою в Піднебесній відбирали кандидатів на топові державні посади при імператорі, а тепер і ми з вами можемо відбирати кандидатів на посаду чоловіка мрії. Отож, включаємо режим сканера і шукаємо, по-перше, мигдалеподібні або круглі очі, тому що це ознака доброго серця та романтичної натури. Густі та м'яко вигнуті брови говорять про емоційно зрілого чоловіка, який легко долає життєві труднощі. М'ясистий або закруглений ніс – це взагалі джекпот, показник щедрості і гарантованого фінансового успіху. Якщо ж у чоловіка округле підборіддя, він буде відданим сім'янином. Повні та рівні губи – це значить, що чоловік володіє шикарними навичками комунікації, ну і наостанок – великі та м'ясисті мочки вух – символ залізобетонного терпіння, мудрості та самоконтролю. Коротше кажучи, шукаємо круглоносого, вухатого романтика з круглими очима та повними губами. І буде нам щастя! Далі про новий тренд серед туристів, який стрімко набирає обертів в усьому світі. Значить, тепер мандрівники їдуть у подорожі для лікування розбитого серця і емоційного відновлення. Так, якщо раніше, коли нам було емоційно важко, ми закутувалися у ковдру і тихо плакали, то тепер все по-іншому. По всьому світу відкриваються спеціальні ретрити та навіть круїзи у неймовірних локаціях типу іспанської Гранади чи британського Сомерсета. І там люди разом медитують, проходять терапію, відпочивають і зцілюють душу в компанії тих, хто їх розуміє на 100%. Аналітики кажуть, що цей ринок турботи про себе до 2029 року виросте аж до 4,5 мільярдів доларів. Тим часом підкорювати Еверест йдуть роботи. Влада Непалу планує запустити на найвищу гору світу роботів-гуманоїдів зі штучним інтелектом. Там хочуть подивитися, як роботи себе покажуть в дійсно екстремальних умовах. Ну а заодно планують їх залучити до прибирання сміття, яке є на вершині. А ще вони будуть стежити за таненням льодовиків і виконувати найнебезпечнішу роботу замість людей. Ну а головним кандидатом на сходження є китайський робот-гуманоїд Unitary G1. А от перша залізна експедиція може вирушити на Еверест вже цієї осені або ж зими. Наразі уряд країни розробляє правила безпеки та навіть думає, як змінити закони. Адже поки що підкорювати Еверест офіційно дозволено лише людям.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Том Френсіс, якому 26 років. Він не знімався у якихось дуже відомих стрічках, але поки й офіційного підтвердження немає. Натомість кастинг-директорка франшизи розсекретила головні параметри і вимоги до нового Бонда. По-перше, він має буквально випромінювати сексуальність. По-друге, бути достатньо молодим, аби витягнути щонайменше 3-4 фільми. Натомість дівчиною Бонда, до речі, може стати зірка серіалу «Ейфорія» акторка Сідні Свіні. Не так давно Оля Полякова та Маша Єфросиніна оголосили про закриття свого популярного проєкту «Дорослі дівчата». Соцмережами одразу поповзли чутки, ніби зірки посварилися через скандальне інтерв'ю чоловіка Полякової. Вадим Буряковський бовкнув, що Маша на екрані та в житті – це дві різні людини. І понеслося. Оля Полякова від цих пліток лише віджартовується, а от Маша вирішила чесно назвати причину закриття їхнього спільного шоу і їхніх стосунків. За словами ведучої, ніякої драми та жіночих боїв без правил немає. Причина банальна – це цифри та обставини. За останні півроку перегляди проєкту критично впали, інтерес глядачів згас та й географія заважає. Адже Оля дуже часто буває у Великій Британії. Проте інтригу Маша таки залишила і додала, що деталі про свої реальні емоції та образу вона розкриє на сольному виступі. І ловіть пікантне дослідження від науковців. Вони попитали людей про їхні пікантні розваги і з'ясували, які любощі та пестощі можуть зробити нас щасливіше. І от уявіть собі, опитування показало, що любителі БДСМ живуть набагато щасливіше за інших. Дослідники кажуть, що фанати батогів, шкіряних аксесуарів та пікантного домінування отримують просто шалені дози гормонів щастя. Вони набагато більше задоволені своїм життям та партнерами. Мало того, такі люди практично не мають комплексів. Тому набагато легше та впевненіше розкриваються в суспільстві і будують круту кар'єру на роботі. Наостанок про найдобріший сайт у світі. Один веб-розробник створив сайт, де кожен може погодувати котиків у прямому ефірі. Сторінка називається Feed the Cat, тобто погодуй котам. І технологія така. Ви заходите на платформу, вибираєте онлайн-трансляцію з котиками з приватних будинків або ж притулків, робите невеликий донат і все. Віддалена кормушка зі звуком висипає пухнастику, порцію смаколиків, а юзери через камеру спостерігають, як задоволена морда біжить хрумтіти тим кормом. До речі, котячого ожиріння не буде, не приймайтеся. На сайті стоїть суворе обмеження по часу, аби пухнасті не приїдали. Ну, а котики, до речі, змінюються до ініціативи, залучають хвостатих з притулків, яким зараз не вистачає людського добра.
1: Новини на Люкс FM. Хіт

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Новини на Люкс FM.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Спершу про головну знахідку року. На південному заході Франції палеонтологи відкопали понад 100 яєць динозаврів, яким приблизно 72 мільйони років. І це не якісь дрібні ящерки. Вчені вважають, що яйця належали титанозаврам. Це гігантські травоїдні динозаври довжиною до 40 метрів і вагою майже 90 тонн. З цих яєць, за словами експертів, вилуплюється динозаврик розміром із футбольний м'яч, а вже через кілька років стає живою багатоповерхівкою. Цей скарб палеонтологи знайшли в корінні дерева, і під ними найцікавіше, що вчені переконані, що під землею може залишатися ще дуже багато таких знахідок. Тобто цілком можливо, що попереду нас чекають нові відкриття масштабу парку юрського періоду. Тим часом телеведуча Соломія Вітвіцька вперше відверто розповіла про вагітність і майбутнє материнство. Соломія розсекретила, що стане мамою вперше вже у вересні місяці. Гендер-паті показала, що телеведуча народить хлопчика. Нагадаю, що торік ведуча заручилася зі своїм коханим, військовим Олексієм Ситайлом. Роман пара довго тримала в таємниці, а от про очікування поповнення в родині заявили лише в квітні. Тепер прихильники буквально засипають Соломію питаннями про весілля, підготовку до пологів та сімейне життя, але ведуча поки що тримає інтригу. Каже, всі подробиці розкаже, але трохи згодом. Тим часом науковці провели опитування та деякі експерименти і з'ясували найкращий час для інтиму. Виявилося, що найкращий секс – ранковий. За словами фахівців, саме зранку організм має найкращий гормональний баланс, зокрема вищий рівень тестостерону, енергії та активності. А от ввечері організм вже налаштовується на сон, підвищується мелатонін, а гормони, які відповідають за пристрасть, навпаки, знижуються. Більше того, дослідження показують, що ранкова романтика покращує емоційний зв'язок між партнерами, піднімає настрій і навіть позитивно впливає на якість стосунків. Наостанок розкажу про новий вид любові до своїх пухнастиків. Так у США стрімко набирають популярності так звані екстрасенси для тварин. Це люди, які стверджують, що можуть буквально спілкуватися з домашніми улюбленцями навіть дистанційно через фото і підказують, що чотирилапам не подобається, що їх тривожить, а що навпаки їм до душі, чи готові вони до подорожей чи переїздів, наприклад. Деякі тварини, за словами таких фахівців, мають конкретні побажання, зокрема щодо умов проживання чи взаємодії з іншими тваринами. Коштує така консультація в районі $150. Науковці, звісно, ставляться до цього скептично і наголошують, що доказів такої комунікації немає, але визнають, для багатьох власників це працює як емоційна підтримка.
0: Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
4: Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
4: Працює з CarPlay та Android Auto.
3: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Привіт, з вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Соціологи провели опитування серед успішних і красивих і знайшли одне спільне заняття. Виявилося, що впливові люди цього світу цілеспрямовано тренують свої сідниці. Причому роблять це по 3 рази на тиждень. Такий акцент на сідничних м'язах не випадковий. Це найбільші м'язи в організмі. Вони амортизують тіло, пов'язані з рівновагою та зменшують наслідки старіння, знижуючи навантаження на хребет та поперек. Тож підкачані сідниці – це ключ до нашого класного самопочуття і довших років життя. У Франції вирішили екранізувати одне з найзухваліших пограбувань сучасності – пограбування Лувру. Фільм зніматиме відомий режисер, а в основу сюжету ляже реальне журналістське розслідування. Я ж вам нагадаю, що у жовтні 25-го року 4 злодіїв серед білого дня увірвалися до Лувру, обійшли систему безпеки, взяли, що встигли, і втекли на скутерах із коштовностями. Причому один із викрадених експонатів вони випадково загубили дорогою. А серед трофеїв була навіть корона дружини Наполеона III, прикрашена 1000 діамантів. Продюсери, до речі, вже прогнозують величезний успіх майбутньої стрічки, а прем'єру очікують у 2028-му. Іспанські вчені провели дослідження за участю 420 людей і з'ясували, що музика офіційно робить нас розумнішими. Науковці кажуть, що меломани та музиканти мають кращу реакцію, вищу концентрацію та рідше страждають від неуважності. Причина на те все дуже проста. Мозок під час прослуховування музики постійно тренується. Коли ви слухаєте улюблений трек, увага вчиться швидше фільтрувати інформацію. А якщо ще й граєте на музичних інструментах, то взагалі мозок синхронізує ритм, техніку та координацію, створюючи нові нейронні зв'язки. Тож, якщо сьогодні вам хочеться просто лежати і слухати альбом у навушниках, це майже інтелектуальний фітнес, ну а ще музика знижує рівень стресу та тривоги, тож новий плейлист – це інвестиція в свій розвиток. Експерти тим часом назвали найкращі міста світу для жіночого соло-туризму у 26-му році. І перше місце дісталося Празі. Місто визнали максимально комфортним для самостійних мандрівниць через безпеку, красиві прогулянкові маршрути і доступні ціни. Кажуть, у Празі можна спокійно гуляти вузенькими вуличками, пити каву з видом на старовинні мости і не переживати через логістику чи шалені витрати. У топі найбезпечніших соломандрівок для жінок також опинилися Квебек, Сінгапур, Токіо та Лісабон. Експерти на додачу радять, головне в солоподорожах – хороший повербанк, поясна сумка і готовність відкривати нові місця.
1: Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Особливо так. Ти особливо так.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І про хороше. Чемпіонат світу з футболу цього року відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Турнір, нагадаю, триватиме з 11 червня до 19 липня і матиме те, чого ще жодного разу не ставалося. Річ у тому, що футбольне змагання перетвориться на мега-концерт, який увійде в історію. Вперше в перерві фінального матчу в Нью-Джерсі влаштують грандіозне гранд-шоу. От хедлайнери теж шалені. Це легендарна Мадонна, запальна Шакіра та поп-королі кей-попу гурт BTS. Але найкомедніше те, як про це оголосили. Цю бомбічну новину розсекретили не суворі футбольні чиновники, а співак Кріс Мартін із Coldplay на дитячому шоу у компанії «Жабеняти та свинки». До речі, все це не просто заради хайпу. Шоу збирає 100 мільйонів доларів на освіту та спорт для діток по всьому світу. Тимур Мірошніченко – це обличчя і голос Євробачення в Україні. Ми вже й не уявляємо трансляцію пісенного конкурсу без його впізнаваного тембру. Але якщо ви думали, що мова йде про престижну суму, то ні. Як виявилося, жодних окремих гонорарів за коментування Євробачення Тимур Мірошніченко не отримає. За його словами, він співробітник Суспільного, тому в нього просто зарплата, і вона невелика, причому дуже невелика. Окремого гонорару за коментування він не має. До слова, не так давно його дружина Інна оголосила, що завершує адвокатську кар'єру. За словами Тимура, він підтримав рішення дружини і готовий самостійно забезпечувати багатодітну родину. Ну, а головне – це те, що людина не має займатися тим, що не приносить їй задоволення. І про високий рівень милоти, який зашкалював днями в Одесі. В українському місті встановили рекорд французьких бульдогів. Травнева Одеса офіційно стала столицею хрюкаючих носиків. У парку Шевченка влаштували грандіозну бульдог-паті, де встановили офіційний рекорд України за найбільшою кількістю французьких бульдогів в одній локації. Уявіть собі, десятки вухатих французиків усіх можливих окрасів окупували парк. Загалом їх було 105 бульдогів. Поки песики обнюхувалися і влаштовували фотосесії, їхні господарі ділилися досвідом і просто кайфували на сонечку. Мало того, що це було мега мило, так ще й з користю, тому що всі зібрані під час тусовки гроші поїхали в притулок для тварин.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїван. І про хороше. В Україні почали продавати спеціальну воду для котів і собак, бо турбота про тварин – то важливо. У великих містах на полицях супермаркетів помітили воду, на якій чорним по білому написано «ця спеціально для котів, а інша – окремо для собак». Причому для собак вода має властивість зміцнювати імунітет, а для котиків – це більше профілактика. До слова, за 1.5 літра доведеться віддати 50 гривень. Мережі вже вибухнули жартами. Одні кажуть, що головне не переплутати пляшки з просоння, а хтось чекає, коли в продаж надійде преміальне повітря для мопсів чи дизайнерський кисень для британських висловухих. Бо красиво жити не заборониш. Тим часом юні таланти з усього світу збирають валізи, адже стало відомо, що дитяче Євробачення 2026 летить на сонячну Мальту. Європейська мовна спілка офіційно оголосила, що дитяче Євробачення 2026 відгримить у суботу 24 жовтня. І хоч на минулому Євробаченні перемогла Франція, але французи підрахували бюджети і чемно відмовилися проводити шоу у себе. Кажуть, занадто часто приймали конкурс останнім часом. І їхній гаманець трохи спорожнів, тож Мальта підхопила естафету. Додам, що острівна держава вже приймала конкурс у 2014 та 2016 роках. Окрім того, там пообіцяли зробити неймовірне шоу у місті Такалі, де побудують ціле технологічне містечко з мальтійським колоритом під захистом ЮНЕСКО. А поки весь світ тільки набирає обертів, на Тайвані знайшли спосіб, як сповільнитися, і тому провели найповільніші перегони у світі. Щоправда, не серед людей, а серед равликів. Для учасників поставили круглий стіл з відмітками. Їм від центру треба було рухатися до фінішу наприкінці столу. А от абсолютним чемпіоном став молюск на ім'я Брат-равлик. Він подолав шалену дистанцію 33 сантиметри за 3 хвилини і 3 секунди. Власники чемпіона кажуть, що вирощували його 2 роки і дуже за нього приймалися та підбадьорювали криками. До речі, нагородою за перемогу став величезний кошик органічних овочів та фруктів. Журнал Vogue вже визначив головні модні джинси 26-го року. Так от стилісти кажуть, що скіні остаточно перестають мучити людство. У тренді тепер прямі класичні джинси, трохи широкі силуети та укорочені моделі з чистими лініями без зайвого декору. Експерти в модній індустрії додають, що найтрендовіше виглядають так звані дорослі, спокійні та дорожчі на вигляд образи з джинсами. Ну а головний фаворит – це так звані стрейч лег джинси. Це щось середнє між скіні та оверсайз джинсами. Вони пасують майже всім, візуально витягують силует і об'єднуються буквально з усім – від кросівок до жакета.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Розважальне радіо. Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Голівудські таблоїди з посиланням на секретне джерело пишуть, що зірка франшизи «Місія нездійсненна» актор Том Круз закрутив новий роман з не менш відомою акторкою Памелою Андерсон. За даними журналістів, вогник між селебриті розпалився після того, як Круз подивився фільм за участі Памели Андерсон, який називається «Шоу Герл». Це сталося минулого місяця, і от саме тоді, начебто, актор побачив Памелу Андерсон зовсім з нового боку. Але папараці поки що не мають підтвердження їхнім стосункам, власне, як і самі селебріті про них не говорять. Не так давно відгримів Каннський кінофестиваль, частиною якого стала українська співачка Віра Брежнєва. Вона з'явилася на 79-му Каннському кінофестивалі в неймовірно ніжній сукні кольору слонової кістки у грецькому стилі. Сукню її можна обговорювати довго, але найцікавішою стала зовсім інша деталь. Адже образ Брежнєвої доповнили діамантові прикраси і каблучка на безіменному пальці. І тепер мережа активно обговорює, чи не заручена знову Віра. Нагадаю, що після розлучення з Костянтином Меладзе співачка максимально приховує особисте, тому будь-яка деталь миттєво стає сенсацією. Ну, фанати вже, до речі, готуються до можливого зіркового весілля, а сама Брежнєва поки що лише загадково усміхається на фотоскан. Вчені проаналізували сон понад 500 тисяч людей і дійшли висновку, що найповільніше старіють ті, хто спить від 6 до 8 годин на добу. Дослідники з'ясували, що саме такий режим сну найкраще впливає на організм. Люди, які регулярно не досипають або навпаки сплять занадто довго, вони частіше за все мають емоційні гойдалки. Тобто, друзі, запам'ятовуємо офіційно: хороший сон – це не лінь, а інвестиція в молодість. І якщо хтось дорікатиме вам за денний відпочинок, можете сміливо казати: «Я просто уповільнюю старіння». Дослідники тим часом провели експерименти і з'ясували найкращий спосіб позбавитися від депресії. Вчені заявили, що краще впливають на нашу психіку стабільний дохід і фінансова безпека, причому навіть краще, ніж деякі психологічні практики. За словами науковців, депресія дуже часто виникає через постійний стрес, життя від зарплати до зарплати і тривогу за своє майбутнє. І от коли людина перестає виживати, а починає нормально жити, висипатися, відпочивати, купувати собі щось приємне, не рахувати кожну копійку, то психіка поступово відновлюється природним шляхом.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Якщо хочете зекономити на відпочинку цього року, то ця інформація для вас. Аналітики однієї міжнародної компанії перевірили 50 туристичних міст і назвали абсолютного лідера за доступністю. І це колоритне боснійське місто Сараєво. За підрахунками, повноцінний вікенд на двох із проживанням у тризірковому готелі з вечерями з вином, трансфером, екскурсіями та квитками в музеї обійдеться всього в $335. Це близько 14 тисяч гривень. Це втричі дешевше, ніж в найдорожчому місті рейтингу Осло, де за два дні відпочинку доведеться викласти майже $1000. За словами гідів, Сараєво – це унікальне перехрестя культур, де століттями мирно співіснують мечеті та церкви, тому його часто називають навіть європейським Єрусалимом. Тут можна смачено поїсти знаменитих м'ясних ковбасок, погуляти біля олімпійської бобслейної траси і наробити купу фото без натовпів туристів. Окрім того, у списку недорогих місць для подорожі – Бухарест, Тирана та Белград. Натомість найдорожчі місця для відпустки – це Осло, Копенгаген, Единбург, Женева та Барселона. Українська кухня впевнено завоює

0: цієї осені. А у 80 років життя може бути значно екстремальнішим, ніж у багатьох у 25. Уявіть собі, у Великій Британії мешканка графства Глостершир вирішила відсвяткувати свій 80-й день народження не десь в ресторані, не на дачі, навіть не в круїзі, а на крилі літака. Жінка пристебнулася до крила біплана і полетіла зі швидкістю майже 130 кілометрів на годину. Політ тривав 8 хвилин над британськими пейзажами, а сама Дженні потім зізналася, що це було ніби тебе крутить у сушильній машині. Але найкраща фраза прозвучала вже після польоту, тому що пенсіонерка додала, що їй подобається робити речі, які лякають, бо якщо ніщо не лякає, то стаєш занадто самовпевненим.
1: Новини. Новини на Люкс FM.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Реклама.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Ну, дивіться, кому не спиться так само, як і нам, так це Володимиру Дантесу. Щойно на Люкс FM Вова Дантес і його лайки. Так, друзі, всім величезний привіт. У нас сьогодні велике свято. Просто превеличне свято. Таня Лів в студії.
1: І Женя Фешак, це перше свято.
0: Да, запам'ятайте, що цей понеділочок зранку він фіналізує наші мучення зранку.
1: П'ятничка.
0: Ой, боже мій, п'ятничка фіналізує наші мучення з самого понеділку, які відбувалися, тому що в понеділок вже повертаються наші колеги. Слава Дьомін і Таня Татарченко.
1: Ура!
0: До цієї студії. Да, і нарешті ми, як і всі нормальні люди, будемо пити каву, їсти бутербродики свої ранкові і слухати ранкове шоу вдома. Може, навіть в ліжечку ще поки. Да,
1: це
0: поки
1: буде,
0: вони,
1: це буде
0: поки
1: дуже
0: вони, вони вже будуть тут працювати. Так, друзі, ну що, всім доброго ранку. П'ятниця прийшла, завершення робочого тижня. Радіємо за вас і за себе. Так що давайте вриватися в цей чудовий деньочок. І нехай він буде одним з найкращих у вашому житті поруч з Люкс FM.
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Анатолію, у мене для вас дві новини.
2: О, ну, Антоніно, почніть з гарної.
1: А з чого ви взяли, що є гарно?
0: Анекдототоп, друге місце.
3: Ви знаєте, слабке знання грецької міфології завжди було моїм ахіллесовим коліном.
0: Анекдототоп, перше місце.
2: Випадок на битві екстрасенсів.
1: Перед вами фотографія людини. Розкажіть, що з нею сталося?
2: Ця людина сфотографувалася.
1: Вітаю! Ви в фіналі!
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: років? Ні, не чула.
1: Ранкове шоу «Зарядка». На Люкс FM.
2: Так, друзі, ранок на Люкс FM. Далі продовжується ранкове шоу «Зарядка». Сьогодні останній день заміни. У нас в понеділочка вже повертаються наші Слава Дьоміни і Таня Татарченко. Так, маю для вас зараз дві новини. По-перше, буквально через коротеньку рекламу, коротеньку паузу ми повернемося і будемо з вами грати в гру, яка називається «Гра в кальмара». Ось зареєструватися можна в мобільному додатку Люкс FM. Чекаємо на ваші заявочки і скоро будемо грати. Подарунки вже готові. Ну і також не забувайте про те, що як завжди кожного ранку в ранковому шоу «Зарядка» ви можете привітати своїх друзів та близьких з днем народження. Так що бігом в наш офіційний телеграм-канал «Люкс FM з вишеньками». Більше нічого там не написано, тільки «Люкс FM і вишеньки». І в коментах під відповідним постіком, який вже з'явився, картиночка там є, ось пишіть, кого хочете привітати. І ми привітаємо обов'язково в 7.50.
3: Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Слухай, слухай!
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
7: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай.
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
7: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Гра в кальмара на Люкс FM.
1: Так, ну що, друзі, поганяємо свою сіру речовину самісінького ранку трохи, правильно? А чого то вона спить, розумієш? 7:22. От я думаю, точно в кого вже не спить і просто, не знаю...
2: Все працює.
1: Все працює в приємних переживаннях, напевно, зараз. Так це Анна з Переяслава-Хмельницького. Анечка, привіт вам.
3: Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
1: Я поясню, чому я так кажу. А я знаю, що кажу. Значить, Ганна зараз їде за букетами для випускників. А тому, що має цілих двох випускників. Сьогодні в Україні починаються останні дзвоники.
2: Анечка, ну, по-перше, вітаємо вас.
3: Дякую дуже.
2: А по-друге, трошечки співчуваємо, тому що це дорого, напевно.
3: Ой, можна промовчати?
1: Ні, дивіться, країна має знати, як живе країна. Скільки в Переяславі і Хмельницькому коштують букетики? Розкажіть нам зараз.
3: Ну, ми замовляли квасом, то нам трошки знижечка є.
1: Ага, я поняв. По скільки скидались батьки на випускні? Розкажіть нам.
3: Кафе без кафе.
1: Ну, з кахве, звісно, ну як же.
3: Більше 5 тисяч.
1: Більше 5 тисяч
2: з одного?
3: З одного, а помножить на 2.
1: О, мама мія. Да, слухайте.
3: Папа тільки працює.
1: Я пам'ятаю. Серйозна гуляночка, я так дивлюся, у ваших випускників.
3: Ні,
1: так,
2: ви маєте вигулятись за всіх просто.
1: А випуск у вас який, з якого класу? З 5-го чи вже зі школи?
3: Ні, у нас випуск з 9-го класу, у нас невеличка школа в селі, тому випуск з 9-го класу.
1: Ясно, добре.
3: У нас не багато, але ми дружні.
1: Прикольно. Слухайте, ну це супер, все рівно вітаємо, це подія, велика подія і у вашому житті, і ваших діток, так що всього найкращого, гарної, нехай життєва дорога стелиться вишитими рушниками, як то кажуть. Да?
3: Дякую.
1: Так,
3: дякую.
1: Ганна, ми зараз будемо з вами грати на подаруночок від Люкс FM. Нагадаємо, як тут і що буде відбуватися. У нас є 20 секунд, і протягом цих 20 секунд ми з вами по черзі будемо називати слова на якусь певну тему. Хто останнім називає і звучить гонг, то і перемагає.
2: Так, ви, до речі, самі обираєте. Ви у нас тут головна, ви самі обираєте, і з ким грати, і на яку тему грати. Все в ваших рученятах, щоб вам
1: отже,
2: було легше.
1: Отже, перша сходинка, з ким будете грати? Зі мною чи з Танею?
3: Давайте з вами.
1: Добре, на яку тему будемо грати?
3: А давайте школа.
1: Шоу, клас, супер. Мені подобається, погнали.
0: 3, 2, 1.
1: Урок.
3: Диплом.
1: Учительська.
3: Щоденник.
1: Крейда.
3: Історія.
1: Дошка.
3: Малювання.
1: Тряпка, щоб дошку витирати.
3: Педагог-організатор.
1: О, Боже, мій, ви таке знаєте? Добре. Перерва.
3: Обід.
1: Шкільна їдальня. Ну, добре, шкільна їдальня.
3: Так. Давайте так, хімія.
1: Є, друзі!
2: Слухайте. Що, на гонг?
1: Ну, правильно, я ж кажу, Анечка прямо от в гонг зі своєю хімією і заїхала.
2: А це означає, що ви у нас сьогодні, у вас теж буде свято, тому що ви переможниця наша.
1: Так, ну, по-перше, ще раз вам гарної забави. Музиканти бажають гарної забави.
3: Дякую.
1: От, залишайтеся на лінії, розкажемо, як отримаєте свій подаруночок. Ну, а, хотів сказати, вечірнє шоу.
2: Да,
1: Боже мій, з понеділка. Ми знову почнемо говорити це слово. Вечірнє шоу на Люкс FM. Таня Лі і Женя Фишак.
2: А поки вранці,
1: да, чекаємо на повернення Слави Дьоміна і Тані Татарченко. Погнали далі в цю прекрасну п'ятничку.
4: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
5: «Стоп Демодекс» – чиста шкіра личить всім.
4: Реклама.
6: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
7: А макіяж?
6: Та він його тільки підкреслить.
7: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
6: «Стоп Демодекс» – крем?
7: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
6: А, точно, «Стоп Демодекс».
5: «Стоп Демодекс» – чиста шкіра, личить всім.
4: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.

Значить так, шановні друзі, у нас є секретна інформація. Вчені добралися до матючків. Якщо він у вас випадково з ротика вивалився, нічого страшного, заспокійтеся. І ми розкажемо зараз чому.

0: Женя Фешак, Таня Лі. Ранкове шоу «Зарядка».
1: Так, друзі, ну що, ми продовжуємо ранок на Lux FM. Всім величезний привіт, класної п'ятнички. Бажаємо, Таня Лі в студії.
2: І Женя Фешак.
1: Так, слухайте, ну, хочеться зараз одразу нагадати вам про те, ну, я знаю, що сьогодні наша оця рубрика з привітаннями просто вибухне вашими привітаннями, бо сьогодні, напевно, треба передати привіт усім випускникам, кому тільки можна, да?
2: Так,
1: от, для того, щоб передати привіт, ви маєте можливість їх передавати щогодини в 7:50, 8:50, 9:50 в нас в офіційному телеграм-каналі Lux FM. Lux FM з вишеньками. На інші не ходіть, це шахраї. От там є зараз постік, вже з'явилась картинка, на якій так і написано: вітай своїх друзів з днем народження у ранковому шоу. І відповідно в коментах, тільки в коментах там ви можете залишати свої привітання, бо в іншому місці ми не побачимо, просто розумієте, в чому справа. Так, ну а ми зараз вертаємося до анонсованої теми. Значить так, просто неодноразово нашу Таню Лі вже доводилося штрафувати, бо деколи зайде, знаєте, оце от як сапожник, як то кажуть, як почне сипати. Як з рогу достатку своїми такими міцними словечками.
2: А треба було не штрафувати, треба було премію виписувати. Так що я чекаю повернення собі.
1: Кешбек.
2: Тому що виявилося, друзі, дійсно, що люди, які використовують гострі слівці, не мають якийсь там маленький словниковий запас, а навпаки, мають високий рівень інтелекту.
1: Так що ви кажете,
2: да?
1: А це як, не знаю, аналізи якісь у них брали чи як?
2: Проводили величезне дослідження, значить, дослідження психологів,
1: так.
2: Опублікували в таких хороших журналах Language Sciences, називається.
1: Значить, потім визначили... в журналі порадниця, 100% напевно,
2: юна
1: що було.
2: Леді, прекрасна леді, да. Якраз підходить нам під тему. Значить, і визначили, що багатий арсенал нецензурних слів часто свідчить про високий інтелект, навпаки, та чудові мовні здібностями. Тому що у таких людей широкий кругозір. Експерименти проводилися і показали, що люди, які знають багато таких от слівців, можуть назвати, значить, мають мовленнєву гнучкість і завжди можуть влучно підкреслити емоційний момент.
1: Момент, да. Слухайте, мені вже страшно, коли, наприклад, викладачі або вчителі української мови та літератури, от, ну, просто десь збираються просто посидіти з подружками, попити кавузьки якоїсь, да? Я собі уявляю, які мовні звороти вони там використовують, бо це ж люди, які, напевно, мають найбільші словникові запаси, правильно? Так, ну що, друзі, ми в жодному випадку ні до чого вас не підштовхуємо і не підстрікаємо. Будьте розумненькими і менше матюкайте.

0: Так, друзі, в Україні 7:42, день наче, ну просто, не знаю, я його дуже люблю цей день. Він наче пиріжок якийсь.
1: Звісно,
0: такий.
1: Найприємніший день тижня.
0: З вишневою начиночкою то такий. Так, друзі, ми обіцяли вам, що розкажемо гороскоп на день сьогоднішній для кожного знаку зодіаку. Ну і звісно ж, ми дотримуємося своєї обіцяночки. Так, як завжди, в нашому гороскопі починаємо з овнів. Що їх чекає сьогодні?
2: Овен!
1: Овни, вмикайте режим, фінішна пряма і розкидайте всі справи лівою рукою, тому що вечір вже пахне шаленим драйвом.
0: І шашликом.
1: Тельці, ваша п'ятниця створена для того, аби рахувати прибутки і замовляти найсмачніший шматочок тортика на цей день.
0: Або шашличок.
2: Близнюки.
1: День досить нас дражнити. Близнюки сьогодні – головне джерело новин і планів на вечір. Тому збирайте компанію та підривайте п'ятничні чати.
2: Раки.
1: А раки закривають всі вкладки на ноутбуках з легкою душею і дозволяють собі розслабитися в затишній атмосфері вже з самого обіду.
2: Лев.
1: Ви сьогодні яскравий фінал цього робочого тижня, тому сяйте так, щоб всі колеги заздрили вашому п'ятничному вайбу.
2: Діва!
0: О, Таня, ну що ви будете робити?
1: Так, я, значить, здаю всі звіти під ідеальний нуль і зі спокійною совістю наливаю собі ввечері щось бульбашкове за свій успіх.
0: Чому я не здивований, що навіть в гороскопі написано, що щось собі наливаю бульбашкове?
2: Терези!
1: Ваш день пройде в ідеальному балансі і між короткими робочими зідзвонами та довгими приємними посиденьками за чимось смачненьким.
0: Тільки не забувайте про те, що комендантська година є, якщо щось.
1: Так. Угу.
2: Скорпіон!
1: Ваш п'ятничний магнетизм здатний загіпнотизувати навіть суворого боса, тому сміливо йдіть додому раніше, сьогодні ми дозволяємо.
2: Стрілець!
1: Пригоди вже чекають на вас прямо на виході з офісу, тому тримайте посмішку ширше і смартфон на поготові для селфі.
2: Козоріг!
0: Да,
1: а Женя у нас, да.
0: Що в мене?
1: Ви виконали план на 198%.
0: Oh,
1: тому
0: yeah.
1: Офіційно оголошуйте п'ятницю днем великого релаксу і та забувайте про робочу пошту.
0: І йдіть готувати шашличок.
1: Да. Ваші креативні ідеї, куди піти ввечері, зроблять цю п'ятницю легендарною для всієї вашої компанії.
0: Да, головне, щоб це в відділку поліції не закінчилось, тільки креативщики.
2: Риби!
1: Пливіть на хвилі приємних перечуттів, ловіть п'ятничний дзен і дозвольте романтиці вечора повністю вас закрутити.
0: Ну, а ще краще пливіть на хвилях Люкс FM десь в районі Одеси, наприклад.
1: А я думала, ти скажеш на хвилях шашличку, Жень.
0: На хвилях шашличку, да.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
6: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
7: Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: Пісню називається «Ромашки». Маєте на ціле літо вже, друзі, якщо щось. Так, ну, як і обіцяли, ранкове шоу «Зарядка» далі продовжується. Таня Лі в студії.
1: І Женя Пиша.
0: Так, так, так. Ми ще сьогодні маємо побути тут з вами. Потім вже з понеділка, слава Богу, вернемося в своє улюблене вечірнє шоу на Люкс ФМ. Повернеться Слава Дьомін і Таня Татарченко. Але традиції ми не порушуємо. Кожної години передаємо ваші вітання з днем народження з вашим близьким, рідним. Ну, і зараз буде не виключення. Так, ну що, погнали, друзі, давайте глянемо, що у нас там відбувається.
1: З днем народження вітаємо Музичука Нютку, 5 рочків. Приходченко Софію, 16 років. Макаревич Людмилу, 47 рочків.
0: Олександр Дрипапа сьогодні святкує день народження. Маму, Нижник Валентину, з днем народження, любимо твої дітки, Райківці. Кума Антона Погребняка з Києва, любимо тебе з днем народження.
1: Аставтіва Євгенію з міста Новгород-Сіверський. Привітаємо колегу Скрипковського Сергія з 50-річчям, Дениса Грунтковського з завершенням 4-го класу.
0: Христина Сором'як з Києва, Чмирукінна з міста Луцьк. Вітаємо пустиню Дашу з Вишгорода.
1: Вітаємо класного керівника Людмилу Іванівну з завершенням навчального року 6-го Б-класу, ліцею 1-ша Білоцерківська гімназія. Гордієнко Ганна з Харкова, Дучак Дмитро, місто Львів. Фортуна Романа з завершенням 4-го класу, теж місто Львів.
0: Племінника Гавриченко Руслана з Орлівки, що на Сумщині, з днем народження Юлю Тогобіцьку з Золотоноші. Вітаємо також Лозінського Макса з закінченням навчального року нарешті.
1: Кіру Лончук, 12 рочків, з днем народження вітають. Вітають Чуйкова Артема з 11-річчям, батьки вітають. Мацуляк Тимофія з закінченням 5-го класу, Запоріжжя, привіт.
0: Балуту Тимофійчика з Черкас, вітаємо подругу Іру Багніцьку з Хмельницького, Катерину Бубен з 33-річчя, Чайку Анатолія з випускним 4-го класу, Олійник Анастасію з Бобриці і Решетнікова Юлю, місто Кропивницьке. Вітаю Рибка з днем народження. Так, друзі, це ще не кінець. Далі з'явиться наступний постік у нас в нашому телеграм-каналі, під яким ви також будете писати в коментарях тільки про свої привітання. І, відповідно, о 8:50 ми також передамо всім величезні привіти. Ще раз нагадую, шукайте тільки офіційний телеграм-канал Люкс ФМ, там, де в нього вишеньки, в назві є і більше, ніяких слів там не має бути.

0: Нормальні люди спокійно ляжуть і заснуть. Я 100 раз перевернуся, вкриюся, розкриюся, 50 разів переверну подушку, станцюю макарену і тільки потім засну. Можливо.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Lux FM, яка це. Так, друзі, скоро час хороших новин на Lux FM. Значить так, дивіться, в Європі обрали найкраще дерево 2026 року. Навіть такий конкурс є, а актор Ніколас Кейдж офіційно змінив ім'я. Всі деталі через кілька хвилин на Lux FM.
1: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Lux FM – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
2: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп. А «Стоп Демодекс»?
3: «Стоп Демодекс»? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно, «Стоп Демодекс».
4: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
0: Реклама.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Час хороших новин на Люкс ФМ, 18.03 в Україні. Так, у нас тут порушниця дрес-коду сьогодні в студії. Анастасія, Велико, Іван.
2: Доброго ранку. Сьогодні яке число? Сьогодні 29 травня.
1: Що це за день?
2: П'ятниця.
1: Добре, що це ще за день?
2: Я не хочу приходити на роботу в купальнику.
1: При які купальники? Сьогодні у нас сьогодні був в офісі дрес-код білі банти. Значить, переднички, короткі спіднички, гольфи.
2: Ой, зращуга, Женя.
1: В смислі? Сьогодні день випускних, сьогодні випускні в Україні починають.
2: Це супер, але так ми вже відходили. Я з свого життя 9 класів, ну скільки можна.
1: Може, які ви люди?
3: 9 класів і ще пару вечорів вдома, так?
1: Друзі, ви подивіться, з якими занудами доводиться працювати, господі. Ладно, розказуй свої хороші новини.
2: Розкажу вам про те, що у Європі обрали найкраще дерево цього року. Ніколас Кейдж офіційно змінив ім'я. Сім'я з Техасу зібрала найбільшу у світі колекцію речей, пов'язаних з Кока-Кола. Раптом ви не знали, але в Європі існує дуже престижний конкурс на найкраще європейське дерево. І хто ми такі, щоб про нього не поговорити? Значить, цього року ми маємо нового переможця. Головний титул вибрав 400-річний дуб Ляукай із литовського села Рукай. Ну, от такі вже там назви. Фішка конкурсу насправді в тому, що журі обирає не за красу дерева чи його розміри, а насправді за історію та зв'язок із людьми. І найкрутіше, що ще рік тому про цей дуб ніхто не знав, але місцеві жителі зібралися, поприбрали там територію, облагородили той дуб і влаштували навіть на честь дерева справжній фестиваль із танцями.
1: Знайшли в дуплі бомжа Валеру, розумієте, да?
2: Так, і така любов громади насправді підкорила понад 200 тисяч європейців. Вони віддавали свої голоси за найкращі дерева. І от цей могутній велетень, він дійсно обійшов усіх суперників.
3: А за деревом дерево.
2: Це саундтрек цього конкурсу. Срібло взяла дика яблуня зі Словаччини, а бронзу – криве дерево із Польщі.
1: Слухайте, я думаю, я як амбасадор Крюківщини, мені треба це придумати в Крюківщині якесь таке свято. Тож будемо вибирати найкраще дерево Крюківщини.
2: І фестиваль влаштуємо.
1: Так, Крюківщинці, давайте, готуйтеся.
2: Голівудський актор Ніколас Кейдж тим часом приголомшив змінами. 62-річна зірка фільмів «Скарби нації» та «Примарний вершник» зробив те, на що не наважувався 40 років. А саме офіційно, юридично змінив собі ім'я.
1: У мене запитання. Він що, просто зранку проснувся? На нього це, знаєте, буває, коли так прокидаєшся, такі, ще очі не протер, як то кажуть. Він взяв кусок запліснівівшого хліба, зробив свій бутерброд, з'їв, і в нього тепер галюни якісь пошали?
2: Ні, дивіться, мало хто знає, але його справжнє ім'я Ніколас Кім Коппола. І він походить з іменитої родини режисера Копполи.
1: Франсіса Копполи.
2: Абсолютно точно, так. І він каже, ну, постійно мене туди тикали.
1: А куда йому тикали?
2: В родин тикали, що от йому все по блату дісталося. Він все не сам досяг в своєму житті. І він такий, ні, все, я хочу від цього відмежуватися. Він був з псевдонімом Ніколас Кейдж. Він, до речі, взяв його на честь героя коміксів Марвел Люка Кейджа. Думав про це, ходив 20 років і врешті змінив офіційно тепер прізвище. У нього в паспорті написано Ніколас Кейдж.
1: Ну, слухайте, він крутий, реально дуже крутий, один з моїх улюблених акторів.
2: Ну і наостанок історія про те, як маленька покупка може перерости просто таки у світовий рекорд. Одне затяте подружжя з Техасу офіційно потрапило до книги рекордів Гіннеса, зібравши найбільшу у світі колекцію атрибутики бренду Кока-Кола.
1: Мені здається, що вони от всі ці роки, коли збирали оці всі кришечки там і так далі, вимпілочки, думали, так, от прийде той час, ми колись цьому світу розкажемо про це, і Кока-Кола нам стільки грошей за це відвалить. Але мені здається, просто поплескали по плечу, да?
2: Та, дали грамоту із книги рекордів Гіннеса. Насправді, у їхній колекції зараз налічується 7099 предметів. І там реально є все. Від вінтажних там баночок, лімітованих пляшечок, неонові вивіски, торгові автомати, навіть кухонний посуд, знову ж таки, зі значком Кока-Кола.
1: До речі, ходять чутки, що вони навіть хотіли одну з дітей своїх відправити в дитдом для того, щоб звільнити кімнату під оці всі, під цей весь реманент.
2: Да, а ти таки правий. У них повністю всі ці речі зайняли кімнату, їм довелося розширятися. А як все це починалося? 30 років тому чоловік просто шукав подарунок другу на день народження, купив керамічний набір у вигляді банок коли, але йому так сподобалося, що він собі це забрав, купив ще один набір. І каже, що не було у нього думки робити рекорд світовий, йому просто подобається оцей вайб.
3: Тобто зараз ніхто з вас не згадав про співачку нашу кола, да?
2: Не треба її пов'язувати.
1: Вона це зовсім інше. Це зовсім інше. Ти її не трогай. В неї інша задача в цьому світі. В неї задача в цьому світі знайти співака з назвою Віскі і зробити з ним дует. І тоді буде Віскі Кола.
2: Або Бренді.
1: Або Бренді, так.
2: Варіанти є.
1: Все нормально. Ми, так, редакція ні до чого нікого не закликає, якщо щось. Ми тут просто будь-які співпадіння з реальними особами є випадковими. Так, дякуємо, Настя, за новини. Ну, а ми летимо далі в п'ятничку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Гришак, Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Таня, у нас взагалі-то тут найпопулярніший хіт-парад в Україні. «Вишнева десятка» продовжується. Я вже практично включив мікрофон, і тут ти влітаєш. Де тебе носило?
2: Та мені просто треба було там вибігти з дівчатами у двір на 2 хвилини буквально.
1: А, та-та-та-та, це ж саме стільки айкос викурюється, да?
2: Ой, якось так душно стає в цій студії.
1: Дивно, що тобі взагалі ще досі дихається. Ти ж дівчинка!
2: Починається, а?
1: Тебе в школі не вчили, що куріння вбиває?
2: А робота по 12 годин не вбиває, ні? А сон по 5 годин? А стрес в кінці-то кінців?
1: От, а ти ще й фігню всяку в рот тянеш. До речі, кажуть, що є перевірений метод, як можна швидко кинути цю справу. І я тобі великодушно можу зараз прийти на допомогу.
2: Що це за метод такий?
1: А давай ми зараз пісню включимо людям. Я тобі поза ефіром розкажу. Так, друзі, 7 сходинка. Зустрічайте, Віталій Козловський, Шекспір. Так от, танець.

0: FM. Так, друзі, а ще кличемо вас пограти у нас в прямому ефірі. У нас гра знову в школу. Сьогодні в Україні починається випускні, так що спробуйте відчути себе знову школярком. Як відправити заявочку? Все просто в мобільному додатку Lux FM. Чекаємо на ваші повідомлення, на ваші заявки, на гру знову в школу. І через кілька хвилин будемо грати.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо
9: застосування. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
14: Чуєш?
15: Вегас 24.
16: Гра кличе.
15: Вегас
16: 24. Завантажуй та грай.
15: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
17: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама. Реклама.
18: Слухай, слухай.
14: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
18: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
14: Круто.
18: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: ви знаєте, у мене на телефоні 5 будильників. Я назвав їх так: заперечення, гнів, торг, депресія, прийняття.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
2: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
3: «Стоп Демодекс»? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно, «Стоп Демодекс».
4: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
5: Реклама.

0: на Люкс FM.
1: Так, друзі, знову в школу. 8:33 в Україні, і вся Україна сьогодні отримала зелене світло на те, що в школах організовується випускні.
2: Та й останні дзвоники сьогодні дзвенять. Всі несуть
1: красиві квіти. А, які випускні? Господи, Боже мій, останні дзвоники.
2: Останні дзвоники ще, так. Вже
1: розумієте, вже до гулянки перехожу.
2: Ще екзамени не поздавали,
1: а вже розумієш, я їх до гулянки. Не у всіх. В деякі регіони України далі продовжують навчання. Там хто до 5-го числа. Деякі, в деяких містах і деякі школи взагалі ще й червень будуть навіть вчитися. Навіть таке є. Так, а от Юля з Кривого Рогу сьогодні разом з нами грає. Юлічка, привіт вам.
3: Добрий ранок.
1: І добрий Юля, ранечко. Молода мама, яка везе школярика чи школярку?
3: Школярика.
1: Я поняв, третій клас, правильно?
3: Так.
1: Ну що, вже вам надоїло чи ще ні?
3: Та ні, ще тримаємося. Нам ще червень треба пережити.
1: У вас ще червень буде навчальний, так?
3: Так.
2: Окей. Ого, реально цілий місяць? Жесть.
3: Так, да, цілий місяць.
2: Що то робиться? А дітям коли гуляти? Коли босоніж бігати?
1: Тільки одне в голові. Тань, ти босоніж бігаєш кожного разу після того, коли від подружок повертаєшся, так що все нормально. Так, Юля, у нас запитання зі шкільної програмки сьогодні буде у вас. Зараз подивимося, що ви там ще пам'ятаєте. Я сподіваюся, що багато чого пам'ятаєте. Бо в нас буде сьогодні задачка з математики. Що у вас було з математики? Що, геометрія, алгебра, що там?
3: Відмінно.
2: Вау!
1: Нічого!
2: Ще скажіть, що ви золотою медаллю закінчили школу?
3: Закінчила. Зараз перевіримо.
2: Клас!
1: Ух ти, клас. Ну що, давайте тоді, погнали. Отже, задачка. Уявіть, що ваш улюблений шоколад спочатку подорожчав на 10%, а потім подешевшав на 10%. Що сталося з його початковою ціною? Ну, 100 гривень собі уявили, що

0: його початкова ціна. Ще раз нагадую, перше він подорожчав на 10%, а потім подешевшав на 10%. Отже, що стало з його початковою ціною? Перший варіант – ціна не змінилася. Другий варіант – він став дешевшим. І третій варіант – він став дорожчим. Як ви думаєте?
1: Третій варіант.
0: Він став дорожчим. І це підкреслюєте на перездачу. На перездачу вашу золоту медаль. Значить, дивіться, він, насправді, правильна відповідь, він став дешевшим. Дивіться, беремо 100 гривень, якщо він дорожчає на 10%, то 110, і мінус 10%, це вже мінус 11, він вже не 100 гривень, а 99 гривень коштує. Так, ну, але тим не менше, Юля, вам класного настрою, терпіння вам ще на багато років з вашими школярами. Ось, ну,
2: і будьте... класного дня сьогоднішнього, хай обов'язково. Все пройде просто супер.
0: Да. Так, ну що, чекаємо на ваші заявочки ще, будемо грати обов'язково і роздавати подарунки від LuxFM. Ну, а далі у нас гарячі двохтисячні.
3: Гарячі двохтисячні на Люкс FM.

Так, друзі, ви вже поснідали, чи ще тільки готуєтесь до цього чарівного процесу? Є вже ідеальна формула з найзбалансованішого сніданку. Ми вам про нього розкажемо тут на Lux FM через 2 хвилини, 28 секунд, поки триватиме пісня від Парфенюка «Врубай».

0: Фенюк на Люкс ФМ. Врубай, врубайте класний настрій. Разом з Люкс ФМ класної п'ятниці вам бажаємо. Таня Лі в студії.
1: І Женя Фашак.
0: Так, ну що ж, друзі, буквально сьогодні сьогодні у нас випускний з Танею.
1: Да. Зранкового шоу.
0: Да, завершуємо цю нашу зміну. Ось Таня Татарченко і Слава Дьомін вже з понеділка мають повернутися. Окріпші після курортів Прикарпаття, гідроколонотерапія, озекеріт, родонові ванни. Вони все це пройшли, відновилися, красиві, неймовірні, сяючі, приїдуть, і ми дуже чекаємо вже на них. Хватить швандяти невідомо де. Так, друзі, ну що, а ми повертаємося до теми, яку обіцяли вам розкрити зараз. Виявляється, розробили, знайшли формулу ідеального сніданку, да?
1: І половину з цієї формули ви точно всі знаєте. І, можливо, більшість із вас так і робить, але одного елементу все-таки не вистачало. Виявляється, ідеальним сніданком є поєднання
0: кабачкової ікри і яєць, ні?
1: Ні, яєць і апельсинового фрешу. Це два ідеальних продукти, які створюють саме таку потужну синергію. Поясню чому. Виявляється, в яйцях там не тільки білок, там є ще дуже багато заліза. Є й дуже багато заліза. Але цьому залізу, це залізо організму дуже важко дістати. І саме цей вітамін С з апельсинового фрешу, він якби відкриває двері ключиками, да, до цього, цих вітамінів, до цього заліза.
0: До речі, друзі, зауважте, не пакетований сік супермаркета, а саме апельсиновий фреш.
1: Ще важливо, яйця містять всі 9 незамінних амінокислот, які допомагають нам швидко працювати вранці, допомагають працювати мозочку. Можна зараз почути, що Танечка вранці не вживала яєчок, так?
0: Хоч би пооблизувала, Тань, ми би скажемо їсти, ну, чесне слово.
1: Женя, зараз, до речі, інформація про тебе. Жовтки не можна викидати, як робиш ти, тому що жири в жовтку допомагають засвоїтися вітаміном А, Д, Е і К.
0: Ну, я, до речі, да, я відкрию таємниці. Я вже дуже багато років, напевно, 10, якщо не більше, снідаю яйцями, переважно вареними і без жовтка. Тільки один, я їм 4-5 яєць за сніданок з'їдаю варених, але тільки один жовток з'їдаю.
1: Я тобі казала, а мама казала.
0: Ой, не починай.
2: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: Так, що з погодкою буде? Розказуйте нам, яка п'ятничка сьогодні?
1: А, за даними синоптики UA, невеличкий короткочасний дощик, друзі, знову може бути всюди, крім заходу. На заході буде сухенько. Температура повітря на заході очікуємо в день максимально 16-18. На Закарпатті, як завжди, трошки більше, там до плюс 19. В центрі і на сході однакова температура, очікуємо 15-17. В день на півдні 16-18. На півночі до плюс 17, а в столиці трохи менше, тут 14-16. 16 з позначкою плюс.
0: Так, друзі, що вам хочемо сказати? У нас о 8:50, як завжди, заготовані ваші привітання. Я думаю, що сьогодні дуже багато буде привітань з випускними. Тому зараз, от буквально через секундочку, там з'являється постік у нас в телеграм-каналі нашому офіційному, де ви зможете під ним привітати всіх своїх рідних і близьких з днем народження. Отже, постік вже появився. Ви швиденько зараз забігаєте в телеграм, шукаєте Люкс ФМ з вишеньками, наш офіційний телеграм-канал, і там в коментах, тільки в коментах, залишаєте свої привітання, і о 8:50 ми їх обов'язково прочитаємо.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 2009 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Yes!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
11: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
14: Реклама. Реклама.
15: Слухай, слухай, слухай!
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
18: 120 на будь-який смак.
17: Плюс 350 радіостанцій українських і світових.
18: І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

0: Ченчіно, Пітбулі, Флорайд на Люкс ФМ, Бораче Локо. В Україні 8:53, друзі, як ми і обіцяли. Вітаємо всіх вас, починаємо вітати з вашими днями народженнями, з вашими святами. В нашому офіційному телеграм-каналі Люкс ФМ можна передавати привітання, і вони вже є.
1: Да, Матвія Володимирець з Києва, 10 рочків. Вітаємо маму Нижник Валентину з днем народження. Храїма Іллю з міста Києва, ліцей 98 з завершенням другого класу.
0: Бугай Настіньку вітаємо з закінченням школи. Вітання дівчатам, моїм колегам з 5-ї дитячої лікарні міста Запоріжжя. На всіх діток, котрі святкують випускний, зі святом вітаємо.
1: Так, вітаємо Євгена Річ з Дніпра, 47 рочків. Весаєнко Костянтина з Хмельницького від колег. Сестру Єву з закінченням 6-го класу, пише нам Тимур.
0: Синочка Артема з закінченням 2-го класу ліцею «Гармонія». Голоскоков Юрчик, 40 років, день народження. Бура Марина з Хмельницького, вітаємо з закінченням школи.
1: Правдиву Маю, Биківня з випускним в школі сьогодні вітаємо. Беденко Анастасію, завершення 1-го класу. Військовослужбовця ЗСУ, другого кума, Вандаляка Анатолія з Хмельницького.
0: Донечку Зазоляк Злату з Одеси з випускним 4-го класу. Вітаємо Юрчика з закінченням 7-го класу. Кохану Євгенію з 5-ї річницею спільного життя.
1: Вау! Сніжані Рабенко з Білої Церкви виповнюється 14 рочків. Калицюк Надію, вона найкраща супермама. Люблять її. Боросенко Демида з Енергодару з закінченням 1-го класу. Енергодар, привіт!
0: Женю і Таню з випускним.
1: Дякую.
0: Це про нас, да? Комусю з Києва Тетяну Кормогородську з днем народження. Вітаємо синочка Давида з села Жаб'є з завершенням 1-го класу. Тільки вперед. Вітаємо з закінченням школи донечку Полінку.
1: Вітаюся святкову Поліну з днем народження. З покупкою самого гарного коня. Вітаємо люблячу дружину і маму Тогобіцьку Юлю з днем народження. Хорошенюк Єву, 3 рочки, з Чернівців.
0: Так, далі. Женю і Таню з фінальним днем ранкової зміни.
1: Лайк
0: ви класні. Дякуємо вам. Дякуємо. З понеділка ввечері всіх чекаємо.
1: Да.
0: Грицева Назарія з Чернівців, 23 рочки. До речі, ми будемо в Чернівцях на цих вихідних.
1: Mm-hmm. Да.
0: Карпенко Олександр з Броварів. Вітаємо Дем'янчук Ярослава з закінченням 9 класу. Гоян Юлію з Апостолова, супермама і сестра. І Ірину Тулякову. Так, друзі, рівно за годину знову ми продовжимо з вашими вітаннями. Тому вже через годинку чекаємо на наступні. І всіх, у кого сьогодні останні дзвоник. Скрябін, випускний далі для вас.

0: зарядку, уявляєте? І так восьмий рік поспіль.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс-ФМ. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
2: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
0: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп. А «Стоп Демодекс»?
0: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
0: А, точно, «Стоп Демодекс».
2: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
4: Реклама. Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Час хороших новин на Люкс FM, 9.03 в Україні. Хто добрався вже до роботи? Ну, ми співчуваємо, але з другого боку. Ну, радість кінця робочого тижня вже прям світить. Вже оцей запах шашличка. Чого він від мене шашлик сьогодні цілий ранок не відстає?
2: Жень, Маюха, може то просто з вихідних футболка провонялась?
1: Сама ти провонялась з вихідних. У мене футболка може пахнути тільки ароматом шашличку. Так, Анастасія Великоїван у нас з'явилася в студії. Включимо тобі навіть мікрофон.
2: Оце дяка велика.
1: Розказуйте новини. Які у вас плани на вихідні, до речі?
2: В мене плани? Так. Хотіла їхати в Умань.
1: І що там?
2: Не поїду.
1: Чого?
2: Та душі, бачили, які по всій Україні?
1: Ми вирішили далі втікати. Ми в Чернівці їдемо.
2: О, теж непогано. А там теж душі?
1: Ні, не дай Бог буде дощ. Дивися мені.
2: Напишете. Насправді розкажу про те, що Японія заробляє на котах шалені гроші. Леся Нікітюк зізналася, про яке весілля. Вона мріє, в Італії туристка подала позов на готель через дуже курйозну причину.
1: Боже мій, ви бачили, скільки в готелі коштують в Італії коштують готелі цього? Ладно, не будемо про це. Не будемо про це, так. Розказуй, що там.
2: Спершу про те, на чому тримається взагалі-то економіка Японії. Адже там любов до пухнастики вийшла на абсолютно космічний фінансовий рівень.
1: Суші з котів?
2: Ні-ні-ні.
3: Там все для котів, напевно, так?
2: Оце, Таня, ти маєш рацію. Тому що експерти підрахували, що чотирилапі приносять економіці країни приблизно 20 мільярдів доларів щороку.
1: Що? В Японії у цій малюсенькій 20 мільярдів доларів
3: такі
1: коти?
3: Такі котики класненькі, да? Вони такі кругленькі, такі круглолиці.
2: Та якими б вони там не були, милюшки. 20 мільярдів доларів сума, щоб ними захоплюватися, того вартує. Насправді, в Японії навіть вигадали для цього всього офіційний термін. І назвали його котономіка. За статистичкою, у Японії саме зараз живе майже 9 мільйонів домашніх котів. Це раптом що? Навіть більше, ніж дітей віком до 15 років в Японії.
1: Ого.
2: Так. Японці просто шаленіють від пухнастих. Вони готові витрачати останні свої гроші на дизайнерський одяг для котів, на люксові корми, на спеціальні страховки та фітнес-іграшки для котів. На цьому побудовані цілі бізнес-імперії.
3: Вони вже задовбали котів. Коти хочуть просто коробочку звичайну цю.
2: І пожити в ній.
1: Кульок вони хочуть, кульок, звичайно, коробочку. Щоб в нього залізти і сидіти.
2: Да? А є натомість туристичні маршрути, знамениті котячі острови, котячі траси, спеціальні готелі, де котам роблять масаж і нескінченні кото-кафе. От така формула.
3: Я хочу
2: успіху.
3: Бути котом в Японії.
1: Та їдь, господі, Тань, ну, чесне слово. Ми зараз в посилочку запакуємо і вперед.
2: А далі про весілля Лесі Нікітюк, яка неабияк цікавить фанатів.
1: Слухайте, а я здивувався, що Леся Нікітюк, виявляється, зі своїм чоловіком вони навіть не розписані.
2: Так.
1: Живуть во гріху!
2: І з дитиною вже, взагалі.
1: О, нагуляла!
2: Але все ж таки, в розмові з Катериною Осадчою ведуча розказала, чому ж вона затягує з весіллям.
1: О, а що, Осадча вернулася назад цей, до світських
2: На просторах хронік? Інтернету, на просторах інтернету. Така онлайн-версія світських, як світського життя, ось так. Але насправді, що каже Нікітюк, вона каже, що вони з обранцем, її Дмитром Бабчуком, могли б швиденько розписатися, звичайно, наробити купу фоточок, все те повиставляти, але їм такий варіант не підходить. Вони, значить, хочуть відгуляти традиційне, велике, пишне, гучне українське весілля з багатьма гостями. А ще Леся Іванівна зізналася, що в них насправді дуже багато зіркових друзів. Вони, в принципі, можуть зробити їм шоу-програму непогану, та ще й за безкоштовно.
1: Повимахувалися.
2: Але вона каже, що найбажаніший артист на її весіллі – це Вєрка Сердючка. Нікітюк навіть пожартувала, що або буде багато гостей і не буде Сердючки, або будуть вони вдвох з Дмитром Бабчуком і Андрій Данилко. До речі, Леся Нікітюк також зізналася, що зовсім скоро збирається показати усім фанатам обличчя синочка.
1: А що, це показувало? Да? Ні, я просто сижу.
3: Ми чекали. Кожен день про
2: цей день
3: думали.
1: Я зранку прокидаюся з думкою, Боже, коли ж Леся на кінець обличчя Малюка покаже?
3: А я цією думкою. Нарешті вона скоро покаже.
1: Так.
2: Наостанок, маю, хочу розповісти про дуже прикольний позов до суду, тому що одна туристка вирішила відпочити на Різдво в елітному готелі в Доломітових Альпах, це в Італії.
1: О, чуєш?
2: Ну, розумієте, красиво жити не заборониш. Тиждень релаксу їй коштував дуже кругленьку суму, майже 6 тисяч євро, там були включені у вартість.
1: Тиждень, друзі, тиждень, більше тисячі євро в добу.
2: Та, страшні гроші.
1: Я, до речі, просто прошу, знаєте, я оце, щоб руки пам'ятали, значить, знаєте, це. Час від часу гортаю там якісь
2: гроші.
1: А по-друге, оце на букінг захожу, знаєте, згадую, як то колись було. Ну,
3: як
1: щоб
3: воно
1: не, кажу,
3: працює.
1: Щоб не забути, яке воно це, значить, життя, як коли ти там десь літаєш і так далі. От я подивився просто от Італію, які ціни літом. Просто малесенька кімнатка, ну, біля моря, да, типу, 200 євро за добу. Просто не більше там трьох зірок можна їй дати, та якби це просто якась жесть.
2: І в Іспанії така сама історія, і так само сервісу нуль ти отримуєш.
1: В Іспанії дешевше.
2: Та ні.
1: Я дивився.
2: Ну, зрозумів.
1: Я тобі розкажу, ти що. До речі, найдешевше зараз це ці там Хорватія десь, типу, ще щось оці найдешевші країнки.
2: Але повернемось до Італії.
1: До Доломітів, так.
2: 6 тисяч євро жіночка віддала, були включені вечері у цю вартість, а от напої треба було замовляти окремо.
3: Угу. І от як тут приємно.
2: І от тут виявилася проблемка, тому що жінка, ну, вона корону на голові не носить, каже, та налийте мені води з крану, будь ласка, я поп'ю, а в готелі відмовилися це зробити.
3: Навіть воду?
2: Воду з-під крана. Їй довелося купувати воду за 7 євро за одну пляшечку. Врешті, ця жінка, туристка, вона настільки розлютилася, що вирішила піти до суду.
3: Капець.
2: Подала на готель позов, вимагає майже 3 тисячі євро моральної шкоди. Вона аргументувала тим, що вода – це взагалі-то базове право людини. Маєте налити мені хоч з-під крану, хоч звідки. Але потім справа затягнулася, дійшла до Верховного суду Італії. І знаєте, що там зробили? Стали на бік готелю.
3: Та ви що?
1: Які не люди?
2: Страшні люди. Вони сказали, що заклади не зобов'язані
3: безкоштовно
2: напувати клієнтів водою.
1: От була б вона песиком чи котиком, то її б, звісно, напоїли. А людей – ні-ні-ні. 7 євро за бутилочку, будь ласка, винь да полож.
2: Так і є.
1: Так, друзі, будемо сподіватися, що туди, куди ви будете потрапляти в ці готелі, вам не тільки воду будуть наливати. От, ну, а в нас на Люкс FM розливаємо, як завжди, гарний настрій, ваші улюблені сучасні хіти для класного настрою.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Друзі, всім величезний привіт. Ви чекали, ми прийшли. Хіт-парад «Люксова десятка» на Люкс ФМ. Ну і, звичайно, сьогодні ми послухаємо, як завжди, 10 найпопулярніших пісень країни.
1: Вишнева.
0: Що вишнева?
1: Вишнева десятка, а не люксова. Ти що, не виспався, Жень?
0: Ой, ну слухай, ну от що ти придираєшся, постійно? От може і не виспався в кінці кінців.
1: Що, кошмари снились?
0: Колишні снились.
1: Скучив чи що?
0: Танічка, запам'ятайте раз і назавжди, Євгенчик ніколи ні за чим і ні за ким не скучає. Правда, єдине, що скучає за колишніми грошима.
1: Блін, ну то краще б вже гроші тоді снились.
0: Ні-ні-ні, гроші хай будуть наяву, а не у вісні. І взагалі-то, Тетяно, не відволікайте нас, у нас же час починати хіт-парад «Вишнева десяточка».
1: До речі, а хто у нас сьогодні на 10-му місці?
0: Вогні здилися вже який тиждень поспіль. Древо, Гангста.
2: Вишнева десятка. 10-те місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Друзі, у нас знову готові для вас подаруночки, і ми знову кличемо вас до нас в ефір пограти. У нас через кілька хвилин відбудеться гра, яка називається «Інтуїція». Хлопці і дівчата тут змагаються, в кого краще працює інтуїція. Отже, відправляйте заявки в нашому мобільному додатку «Люкс ФМ» на гру «Інтуїція», і зовсім скоро будемо грати.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
3: Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
11: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
13: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Пахлава! Цукрова вата!
16: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
17: Нестерпний біль головної зубної чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
18: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
20: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
19: Круто.
20: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама. Реклама.
20: Слухай.
19: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
20: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
19: Круто!
20: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: А ви знаєте, у мене таке відчуття, що ці 8 чашок кави, що я випиваю за день, щоб не спати на роботі, а починають зарази діяти лише після 22 години. От йо-майо.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс.

0: версія на Люкс ФМ. Так, друзі, ну що, у нас починається гра «Інтуїція», да?
1: Так, сьогодні хлопці і дівчата будуть змагатися, значить, між собою, у кого інтуїція працює краще. Але я тут вичитала, що в стародавніх цивілізаціях борода вважалася ознакою чистіження, і чоловіків голили як покарання. Я думаю, що тобі вже теж треба поголитися, тому що мене трошки бентежить те, що по твоїй бороді щось там повзає і стрибає. Нічого, я навіть звідси не... бачу це.
0: Нічого не повзає і не стрибає. Це в тебе мухи перед очима якісь смикаються. У нас, ще раз нагадуємо, інтуїція на Люкс ФМ. І хлопці і дівчата дійсно зараз будуть змагатися, в кого вони, кого вона працює найкраще, а найкращий отримає в подарунок від нашого партнера набір для чистої шкіри Stop Demodex. Так, давайте знайомитися. Сьогодні у нас Ігор з Одеси. Ігор, привіт вам.
2: Добрий день.
0: Також з нами грає Лілія з Доманівки. Правильно я населений пункт запам'ятав?
1: Алло, добрий ранчок, Лілечка.
0: Знавці у нас на базі, це прекрасно. Ну, подарунки у нас також для вас підготовані. Ну і що ж, друзі, я

0: А нагадаю, що кожен з вас дає свій варіант відповіді на запитання, яке ми вам називаємо. Також
1: хто їх буде правильним до відповіді?
0: Їх буде три цих запитання. Хто буде ближчий до правильного варіанту, той отримує бал. В кого більше балів, той і перемагає. Я пропоную переходити до першого раунду.
2: Інтуїція. Раунд перший.
0: Так, ну що ж, перший раунд готовий. Сьогодні у нас чоловіки відповідають першими. Ігор, тому готуйтеся. А запитання у нас таке. Скажіть, будь ласка, скільки часових поясів охоплює територія Франції разом із її заморськими територіями?
3: П'ять.
0: Прийнято. Що думає Ліля?
4: Вісім.
0: Чудово. Наступний раунд.
2: Інтуїція. Раунд другий.
0: Так, зараз Ліля першою буде відповідати, а запитання у нас таке. Скажіть, будь ласка, яка мінімальна кількість країн, через які потрібно проїхати автомобілем, щоб дістатися з Португалії до Китаю? Найкоротшим сухопутним шляхом. Ліля, ви перша відповідаєте.
4: Давайте далі.
0: В телефончик говоріть, добре, не відволікайтеся десь там, бо нам погано вас чути. Ігор, як думаєте ви?
3: 20,
0: да? Чудово, прийнято. Наступний раунд.
2: Інтуїція. Раунд третій.
0: Так, а зараз нас понесе аж в Південно-Африканську Республіку. Як ви думаєте, скільки там є офіційних мов? До речі, хочу вам сказати, що в 2023 році жестову мову визнали там офіційною мовою. Також уявляєте собі, так? Да? Так, ну що, скільки, як ви думаєте? Ігор перший відповідає зараз.
3: 15.
0: Добре, що каже про це Ліля?
4: 26
0: накинула Ліля. Так, ну що, є пропозиція зараз запитатися у нашого штучного інтелекта Петра з чарівним жіночим голосом. Хто в нас все ж таки сьогодні перемагає? Ну що, давай, кажи. Петя, прокидайся.
2: Сьогодні перемога за жінками.
1: Вау! От так от! Бачили, хлопці? Хто тут головні?
0: Да,
1: сьогодні, вітаємо Лілі сьогодні.
0: Сьогодні перемагають дівчата. Лілічка, ми вас вітаємо. Залишайтесь на зв'язку, розкажемо, як отримати свій подаруночок.
1: І найкраще виграють набір Stop Demodex, щоб прищі не псували настрій, адже чиста шкіра личить всім.
5: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
0: Так, до речі, пробіжимося по правильних відповідях. Отже, скільки часових поясів у Франції з заморськими територіями? 12. Ігор, ой, тут Лілія була ближчою. Наступне запитання. Скільки країн треба проїхати від Португалії до Китаю? Це 5 країн. Тут, знову ж таки, ближче була Лілія, вона сказала 9, а Ігор 20. Ну і третє запитання. Скільки офіційних мов в Південно-Африканській Республіці? Ви будете здивовані, але їх тут цілих 12. І правильно, ну, ближче до правильної відповіді був Ігор і отримав, так би мовити, гол престижу.
5: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – Stop Demodex. Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
6: Stop Demodex. Чиста шкіра личить всім.
5: Реклама.
7: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
8: А макіяж?
7: Та він його тільки підкреслить.
8: Стоп. А Stop Demodex?
7: Stop Demodex? Крем?
8: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
7: А, точно, Stop Demodex.
6: Stop Demodex. Чиста шкіра личить всім.
5: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
9: Реклама.
5: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Так, друзі, п'ятниця далі продовжується на Люкс FM. Ранкове шоу «Зарядка». Таня Лі в студії.
1: І Женя Фишак.
0: Боже мій, як ми радіємо. Буквально ще година 20 там лишилося від тарабанити.
1: У нас навіть голоси сьогодні, мені здається, трошки бадьоріше звучать.
0: Абсолютно точно. Да, все це тому, що наші колеги Таня Татарченко і Слава Дьомін вже повертаються в понеділок після відпусточки і... Ми назад нормально повернемося в своє вечірнє шоу. Так, ну а зараз про те, яким буде сьогоднішній день. У нас, як завжди, гороскоп на сьогоднішній день для кожного знаку зодіаку. І овни першими йдуть.
2: Овен!
1: Вмикайте режим, фінішна пряма і розкидайте всі справи лівою рукою, тому що вечір вже пахне шаленими шашличками, як сказав Женя.
2: Телець!
1: Ваша п'ятниця створена для того, аби рахувати прибутки та замовляти найсмачніший шматочок тортика на вечір.
0: Ну і запросити нас, звісно, на цей тортик. Ну і на прибутки теж, ми погоджуємося.
2: Близнюки!
1: Ви сьогодні головне джерело новини, планів на вечір, тому збирайте компанію та підривайте п'ятничні чати.
2: Раки!
1: Закривайте всі вкладки на ноутбуці з легкою душею і дозвольте собі розслабитися в затишній атмосфері вже з обіду.
2: Лев!
1: Ви сьогодні яскравий фінал цього робочого дня, тижня навіть, тому сяйте так, щоб колеги заздрили вашому п'ятничному вайбу.
2: Діва!
1: Здайте всі звіти під ідеальний нуль і зі спокійною совістю налийте собі ввечері щось бульбашкове за свій успіх.
0: Тань, мені здається, ми тебе кодувати будемо. Ти сама собі такі придумаєш прогнози, ні?
2: Терези!
1: Ваш п'ятничний магнетизм здатний загіпнотизувати навіть суворого боса, тому сміливо йдіть додому раніше.
2: Скорпіон!
1: Пригоди вже чекають на вас прямо на виході з офісу, тому тримайте посмішку ширше і смартфон напоготові для селфі.
2: Стрілець!
1: Ви виконали, пригоди чекають на вас. Не стрілець, козороги вже, Женя.
0: А, да? Ну то козиріг, все, давайте.
1: Ви виконали план на 200%, тому офіційно оголошуйте п'ятницю днем великого релаксу та забудьте про робочу пошту.
0: Все, не дзвони мені, Тань, сьогодні більше,
1: та
0: хватит.
2: Водолій.
1: Ваші креативні ідеї, куди більше кути піти ввечері, зроблять цю п'ятницю легендарною для всієї вашої компанії.
2: Риби.
1: Ловіть на хвилі приємних перечуттів, ловіть п'ятничний дзен і дозвольте романтиці вечора повністю вас закрутити.
0: Путі-путі. Так, друзі, у нас буквально через кілька хвилин ваші привітання. Нагадаю, що привітати своїх рідних, близьких з днем народження чи зі святом можна в нашому телеграм-каналі Люкс FM. Він так і називається Люкс FM і вишеньки. Більше ніяких букв. Там є спеціальний постік, картинка, на якій так і написано «Вітайте з днем народження». І в коментах тільки там пишіть свої привітання, бо інакше ми їх не побачимо. Ось і вже буквально о 9:50 будемо вітатись.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
6: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
8: Деталі на сайті.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.

0: 1.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
3: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас
6: 24. Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама. Реклама.
9: Слухай.
10: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: Це Білі Айліш на Люкс ФМ і Bad Guy. 9.52. Поганих ми тут, хлопці і дівчат, не вітаємо, тільки хороших. У нас на Люкс ФМ час ваших привітань. Ну, нагадуємо, що, як завжди, їх залишати можна в нашому...
1: телеграм-каналі.
0: Офіційному телеграм-каналі, який називається Люкс ФМ. Там вишеньки і більше нічого іншого. Не ведіться на всяких шахраїв там, да. Так, ну що ж, погнали!
1: Вітаємо з днем народження від брата Савранську Яну Сергіївну, 41 рік, вітаннячка з закінченням першого класу Великого Пилипа та учнів Харківського ліцею номер 152. Вітають синочка Удовіченка Марка з закінченням шостого класу з міста Харкова, речі з похвальним листом.
0: Угу.
1: Вітають маму Нижник Валентину з днем народження. Любимо тебе, наша рідна, від дітей Райківці.
0: Кого та Ярослава з закінченням коледжу, Сергія Побережського з ювілеєм 50 років. Крім того, пастивничого Ярослава з закінченням школи Харків вітаю Кірочку з випуском у садочку.
1: Стелу Хрустовську, вона закінчила 11 клас, вітають. Єву Шевченко з Омельницького ліцею з закінченням початкової школи. Царинника Романа Борисовича з села Гора. Двійня Тромчика і Богданчика з Черкас, випускників 4 класу.
0: Далі, Бардакова Євгенія з закінченням 3 класу Кременчук. Знахоренко Олександр також його вітають з днем народження. Винчук Соломія з закінченням 9 класу Зарічного. Люблю тебе, твій тато. Так, ну що, друзі, всіх вітаємо, кого це стосується сьогоднішнє свято, і погнали далі.
2: Весна! Весна! На Люкс ФМ! Включай настрій! Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
3: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
2: Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп. А «Стоп Демодекс»?
4: «Стоп Демодекс» – крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно, «Стоп Демодекс».
3: «Стоп Демодекс» – чиста шкіра, личить всім.
2: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
0: Реклама.

0: А ви знаєте, у мене таке відчуття, що ці 8 чашок кави, що я випиваю за день, щоб не спати на роботі, а починають зарази діяти лише після 22 години. От йо-маю.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Хороші новини на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, в Україні 29 травня, почалися останні дзвоники, всіх вітаємо, в кого сьогодні таке свято буде незабутнє. Ну, а в нас є ще хороші новини. Анастасія Великоївон вже заряжена, давай.
2: Доброго ранку, розкажу про те, що український борщ опинився у гіді Мішлен. Джаред Лето влаштує революційний розпродаж квитків на свій концерт. А ще розкажу, коли на небі з'явиться рідкісний блакитний мікромісяць. Але спершу про ще один привід пишатись, тому що український ресторан у Варшаві отримав дуже світове визнання. Український ресторан.
1: Добре.
2: Це ключове. Український ресторан. Він називається Вілла Б'яла.
1: Старий добрий Вілла Б'яла.
3: Одразу Варшаві український ресторан з назвою Вілла Б'яла.
1: Біла вілла перекладається.
2: Але дивіться, він потрапив до легендарного гастро Астрономічного гіда Мішлен Гайда. Ресторан відкрило, до речі, подружжя з Луцька. Директорка ресторану приїхала з Чернівців, а шеф-кухар взагалі з нашого Бердянська. Ресторан розташований у фантастичній історичній віллі 20-го століття. Його головною фішкою є наш традиційний український борщик. Він став справжньою гастрономічною візитівкою закладу у Польщі. І цей борщ, звичайно, що зацінили представники Мішлен. Команда ресторану просто на сьомому небі від щастя, від того, що потрапили в цей престижний список, ну і каже, що далі просто триматиме вищий клас.
1: Прикольно. Ну, хто там в Варшаві наші, сходіть якось, поїжте. Саша!
2: Колишній Трінчер?
1: Колишній Трінчер, боже, забув прізвище.
2: Волошин,
1: Саша Волошин, сходи там, ну, чесне слово. Хто там ще? Єва Коршик.
2: Я Коршик з чоловіком живу.
1: Всі наші, що ви, ну, почини. Сходіть, поїжте, скиньте хоч фотки.
2: Тим часом
3: Вже борщу захотілося, перестаньте.
2: Ну, скоро якраз собі, все нормально, все по плану. Тим часом музикант та соліст гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето.
1: Або просто, як ми його в Україні називаємо, Піп.
2: Неприємний мужчина, так? Вигадав, як боротися з перекупами і ботами, які просто масово скуповують квитки на концерт і роблять це за лічені хвилини та секунди. Селебріті, значить, оголосив, що частина квитків на їхні...
1: Ну, ти така вже селеба, ну таке, шмат лайна.
3: Масово перекупує, так кому він треба?
2: Але ж, ну, ботам треба, з якими він вирішив боротися.
1: Я просто поясню, що ми до нього так ставимося.
2: Ну,
1: тому що скотеняка оце на одному з концертів висловила... Я відчуваю багато рашистської цієї енергії. Я так скучив за вами.
2: Хочеться
1: кусок.
2: Та, насправді, все ж таки, він каже, що квитки на їхнє велике європейське турне продаватимуться за революційною системою. Значить, саме для цього вони запартнерилися зі стартапом Сема Альтмана. Це, якщо що, той, який створив чат GPT. Їхньою прикольною системою, яка називається World ID. Фішка в тому, що для купівлі квитка з фонду фанатам доведеться пройти спеціальну верифікацію. Перше, це треба буде сканувати обличчя, а друге, треба буде сканувати райдушку ока на спеціальному пристрої.
3: А паспорт скатувати не треба буде?
2: Ні, паспорт не треба, тому що райдушка може довести, що ти людина, а паспорт не факт. Як бонус, за таку от чесність і прозорість Джаред Лето він даруватиме один безкоштовний додатковий квиток і купони на фірмовий мер.
1: Дивись, дуже, значить, Джаред, твої квитки, от вони дуже з твердого матеріалу зроблені. В туалеті не прикольно використовувати.
2: Ну і наостанок про магію місяця, яку можна буде поспостерігати на небі вже цієї неділі, 31 травня.
1: А 31 травня, до речі, День Києва. Нічого що?
2: Так, все зійшлося, все. Угу. На нас реально чекає унікальне астрономічне явище, воно називається блакитний мікромісяць. Але спокійно, супутник не перефарбується в синій колір, тому що блакитний...
1: Ні,
2: не чекайте. Блакитний місяць – це просто красива назва, і вона означає надзвичайно рідкісну подію. Це означає, що повня буде вдруге за один календарний місяць. Вона спершу була на початку травня, а от тепер в кінці. А от мікроприставочка у нас є, тому що місяць перебуватиме в найвіддаленішій точці своєї орбіти від Землі, і він здаватиметься аж на 15% меншим і на 30% тьмянішим, ніж бачимо ми його зазвичай. І ось такий подвійний збіг, те, що подвійна повня була, і те, що він тьмяніший і далі знаходиться, це от мега рідкість. Вона стається лише раз на 30 років. І наступного разу ми таке диво природи побачимо аж в липні 53-го року.
3: Ну все, будемо чекати кожен день.
1: До 53-го року трохи далеко, якщо чесно. Да? Так, добре, у вас все?
2: У нас все.
1: Щастя, здоров'я, приходьте ще. Так, друзі, у нас скоро гості. Маша Кондратенко з новою піснею.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – Stop Demodex. Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
4: Stop Demodex. Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
5: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
6: А макіяж?
5: Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп! А Stop Demodex?
5: Stop Demodex? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
5: А, точно, Stop Demodex.
4: Stop Demodex. Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
1: Реклама.

0: Женя Фешак, Таня Лі. Ранкове шоу «Зарядка». Ми на один ранок ближче до перемоги.
1: Так, до речі, ще себе перемогла, свою лінь перемогла. І зранку прокинулась, прийшла до нас Маша Кондратенко.
2: Good morning. Good morning.
1: Привіт, привіт тобі. Так, слухай, ну ти, до речі, відносно нещодавно до нас гості приходила, але знову прийшла з новою піснею, правильно, так? Прорвало плотину.
2: Трохи прорвало. Ну, ти в якому сенсі?
1: Ну, в хорошому, звісно. Я не знаю, що там вже в тебе.
2: Значить, прорвало.
1: Так, розказуй, які новини, де була, що бачила, що за пісенька така? Давай оцей ліричний посил.
2: Слухай, ну, так, по-перше, випустила пісню «Гірко, але з медом». От буквально сьогодні вночі вона вийшла. Вона така літня, можна включати в машині, відкривати вікна і кайфувати, жінкам вивільняти свою жіночу енергію, а чоловікам...
3: Знімати ліфчик маєш на увазі?
2: Ну, це вже як хто захоче.
1: Це я вже хочу, так, дівчата, не соромтеся, літо прийшло в кінці кінців, дихайте на повні груди.
2: От, дівчата будуть танцювати, кайфувати, а чоловіки будуть дивитись на дівчат і кайфувати від цього. От, така от пісня в мене сьогодні вийшла.
1: Так, а що ми будемо довго язиками оце? Ля-ля-ля, да ля-ля-ля. Давайте слухати, друзі, прем'єра в ефірі «Люкс ФМ» Маша Кондратенко. «Гірко, але з медом».
0: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: прилітають до нас голуби, до них до лапок прив'язані записки з усіх різних кінців нашої країни. Всі передають вітання Маші Кондратенко, вітають її з прем'єрою пісні, яка щойно відбулася у нас в прямому ефірі. «Гірко, але з медом» називається пісенька твоя. Слухай, ну класна пісня.
1: Дякую.
0: Молодець. Ти
1: дякую.
0: Добре, що ти не зупиняєшся. Так знаєш, що як трактор маленький такий рок.
1: У мене ще лірик відео вийде, от буквально за 10 хвилин.
0: Через 10 хвилин, друзі, бігом.
1: Що там буде? Просто дуже красиве відео, лірик-відео. Це не кліп, але дуже красиве лірик-відео, тому подивись теж.
0: Чудово. Які ще новини на нас чекають найближчим часом від тебе? Скажи нам.
1: Новини про те, що будуть знову випуски пісні «За годину» мого нового проєкту, який я запустила.
2: Чекай, Маша, це вже музичні плани. Кажи, так, що це за пісня «За годину»?
1: Ну, це новини. Пісні «За годину» я запрошую до себе на студію артиста.
0: Так.
1: Ну, до себе, до самого продюсера. І ми пишемо пісню «За годину» і показуємо весь процес, щоб люди трошечки побачили залаштунки цього написання пісень. Це весело, класно.
2: Прикольно. Хто буде хостом?
0: Найближче
1: я не скажу. Це буде чоловік? Точно.
2: Так кажи.
1: Не скажу.
0: Або Вовка Дантес, ми бачили якісь
1: Дантес
0: уривочки.
1: Був.
0: А вже був, да?
1: Був,
0: ага,
1: так? Ага,
0: я понял. Іншого так. Не розкажеш, да? Так, ну і не треба.
1: Але
0: зато...
1: чекайте, буде хороша новина.
0: Так, зараз ми тебе ще помучимо. У нас для тебе рубрика «Чим пахне?». Відповідай швидко, не задумуйся. Не треба прям буквально «Чим пахне?».
2: Першу асоціацію.
3: Чим пахне?
2: Чим пахне для Маші Кондратенко? Чим пахне Олег Машиковський?
1: Класними парфумами завжди.
2: Франція.
1: Цигарки. Чомусь.
2: Повідомлення «Нам треба поговорити».
1: Ой, воно воняє.
2: Євробачення чим пахне?
1: Стресом.
2: Запізнення.
1: Класикою.
2: Серіал «Школа» чим пахне?
1: Молодістю.
2: Політ літачком.
1: Свободою.
2: Перше побачення.
1: Наївністю.
2: А недосип чим пахне?
1: Ой, він пахне кавою, мені здається.
2: А перший ряд на концерті?
1: Гучним звуком.
2: А п'яні сторіс чим пахнуть?
1: Є цим шкодуванням вранці.
3: Чим пахне?
0: Так, Маш, ну що, ми раді були тебе сьогодні бачити. Пісня класна, ти молодець, не зупиняйся, приходь до нас обов'язково ще. Успіхів твоєму проєкту. Друзі, нагадуємо, буквально через пару хвилин вже виходить лірик-відео на пісню від Маші Кондратенко, яка називається «Гірко, але з медом». От, обов'язково подивіться, поставте лайк, напишіть гарний коментар, це важливо, правильно?
1: Правильно.
0: Все, чекаємо тебе ще. Маша Кондратенко була у нас.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
4: Реклама.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Біль у спині надокучає.
9: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
10: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
13: В животі немов цеглина.
14: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую кожного засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
15: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
18: It's great to be a cat.
4: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
18: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
19: Чуєш?
20: Вегас 24.
21: Гра кличе.
20: Вегас 24.
21: Завантажуй та грай.
20: Вегас 24.
21: Найкращі ігри на Вегас 24.
22: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Реклама під час мовлення. Перед застосуванням ознаки без інструкції та продовжуйте зіграм.
24: Реклама. Реклама.
25: Слухай, слухай!
26: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
25: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
26: Круто.
25: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
24: Реклама.

0: сумміста Києва. Доброго ранку вам.
1: Доброго раночку.
0: Так, ну розповідайте, що ж там буде відбуватися таке? Хто буде? За що змагаються?
2: Ну, по-перше, звісно, будуть наші легендарні брати Кличкі.
0: Так, а де буде відбуватися? Давайте зразу ще згадаємо.
2: Відбуватися фінали будуть проходити 31 травня в Стереоплазі. Початок о 14 годині.
0: Так, добре. Отже, будуть легендарні брати Клички. Вони будуть на рингу чи вони будуть просто в глядацькій залі?
2: І вони будуть вже в глядацькій залі. Також будуть наші чемпіони світу Андрій Котельник, Віктор Постол, Сергій Дзензерук.
0: Слухайте, це, якщо я не помиляюся, боксери, які входять в топ-10 найкращих боксерів за всі часи існування українського незалежного боксу. Так, оці прізвища, які ви називаєте.
2: Це чемпіони світу серед професіоналів, також В'ячеслав Сенченко. То це еліта українського боксу, і сподіваюсь, ми всіх їх побачимо.
0: Так, добре. Ну, але
2: вже
0: ж таки,
2: як почесних гостей.
0: Добре, але все ж таки, будуть відбуватися ще також і 15 жорстких фіналів, як написано в прес-релізі. Що це буде?
2: Що це буде? Це будуть фіналісти, які будуть боротися за звання майстра спорту. Ну і, звісно, за премії і призи.
0: Від братів Кличко, я так розумію?
2: Від братів Кличко, Київської Федерації.
0: А які премії і призи від братів Кличко і Київської Федерації? Розкажіть нам трохи. Ну, дуже цікаво.
2: Що це буде?
0: Так, що це?
1: Що саме?
2: Це будуть кубки, такі гарні кубки в виді боксерської перчатки. Золоті, срібні. Це грошові премії, це медалі.
0: Які гроші? Почекайте! Тут далеко не біжіть. Скільки грошей може заробити от боксер на такому подібному турнірі?
2: За перше місце 20 тисяч, за друге місце 10 тисяч.
0: Ну, це ж гривень?
2: Гривень. Звісно, гривень. Ми ж в Україні живемо.
0: Ага, ясно,
2: це гривень,
0: добре.
2: І основний приз, головний приз – це боксерська бронзова статуетка братів Кличків.
0: Угу. Але?
2: Вагою приблизно 15 кілограм.
0: Ну так, знаєте, щоб не загубилося, якщо
2: така
0: щось.
2: Така коштовний відвір мистецтва.
0: Так, але дивіться, я знаю, що також є ще і мета на підтримку ЗСУ. Також складова буде. Що буде відбуватися?
2: Частина білетів, яка продається, всі кошти будуть направлені на підтримку ЗСУ.
1: Тобто всі бажаючі люди зможуть прийти в Стереоплазу 31 травня і подивитися на боксерів та ще й доєднатися таким чином до, власне, цього збору?
2: Всі люди, які зможуть, скажімо так, купити білети, таким чином зможуть доєднатися до збору на ЗСУ.
0: Друзі, ну що, підсумки ми підбили. Легендарних осіб, яких ви там побачите, ви вже тепер знаєте. Також знаєте, що своїм візитом ви зможете підтримати також наші сили оборони. Тому, якщо 31 числа будете, не знаю, приділити час, аби привітати столицю, приїдете, може, до Києва на День Києва, то обов'язково серед іншого завітайте, тому що подія буде дійсно легендарною. Так, ну що ж, ми дякуємо вам за візит. У нас в гостях був Олександр Негода, президент Федерації боксу міста Києва. Бажаємо, щоб ваш турнір пройшов на найвищому рівні, щоб чемпіони отримали свої нагороди. Ну і приходьте до нас ще, будете розказувати,
2: дякую,
0: що доброго відбувається в світі боксу.
2: Дякую.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Галина, а як я вас пізнаю?
2: Ну, вам на зустріч буде йти дівчина, і ви будете думати, хоч би не вона, хоч би не вона. Так ось це буду я.
0: Анекдототоп. Друге місце.
3: Батько був проти, щоб його син лаявся матом.
1: Але і змію він теж побачив вперше.
0: Анекдототоп. Перше місце.
3: До кінця першого робочого дня в дитячому садочку вихователька Віолетта Валеріївна погодилася, що її звати Фіолетове варення.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.
4: Реклама.
5: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
6: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
7: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарства та 50 грамів.
4: Реклама.

0: три, кварти. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, дочекалися п'ятничка. Красиво завершується робочий тиждень. Попереду вікенд. Давайте глянемо, що буде з погодою ще сьогодні.
2: Так, за даними синоптиків, друзі, сьогодні невеличкий короткочасний дощик, де-інде може накрапати, а точніше всюди, крім заходу. На заході буде сухенько, там 16-18, на Закарпатті 17-19 з позначкою плюс. В центрі температура повітря підніметься до плюс 17, до речі, так само і на сході до плюс 17. До плюс 18 очікуємо на півдні сьогодні, на півночі 15-17, ну а в столиці 14-16.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Анастасія, Великий Іван, знову на студії з хорошими новинами. Що ви нам притарабанили?
3: Привіт, друзі, розкажу про те, що вінничанка побила всеукраїнський рекорд зі знання англійської мови.
2: Я думаю, кого ж вона там вже побила.
3: Анна Трінчер назвала артистика, який відмовився з нею співати, а експерти назвали топ суперфудів для імунітету. І спершу про наші юні таланти. Анастасія Конюхова з Вінниці офіційно стала наймолодшою українкою, яка підтвердила володіння англійською мовою на найвищому рівні C1.
2: Ну, тобто вона точно знає, що London is the capital of Great Britain. Yeah.
3: В цьому ми навіть не сумніваємося. Вона склала мега складний кембриджський іспит у віці, увага, 13 років і 11 місяців. І при цьому вона побила попередній рекорд України майже на цілий рік. Вона, значить, набрала 198 балів з 210 можливих, а це, між іншим, показник, який вже межує з рівнем носія мови C2.
2: До речі, можемо зробити зараз один простий висновок. У неї в дворі немає гаражів.
3: Чому?
2: Ну, бо якби були гаражі, то вона б там курила за тими гаражами, а не англійською захоплювалась, правда?
3: Так, насправді ось цей рівень C1 – це коли ти вільно спілкуєшся на складні наукові теми.
2: Я просто синхронний переклад зразу відбувається, якщо щось.
3: Розумієш прихований зміст, закордонний сленг і будь-які мовні тонкощі. І зазвичай ось саме такий іспит вони складають випускники іноземних вишів або топові міжнародні дипломати. А тут уявіть собі, 13-річна дівчинка з Вінниці.
2: Ой, а ви знаєте акаунт в Тіктоку Галина, яка вчить англійську мову всіх?
3: Ні, не знаю.
2: Пельменес, соусес, докладес і піцас замовлядес. Типу, ну от, ти що? Та це всі підписані.
3: Всі ми, насправді. Тим часом експерти покопалися у списочках корисної їжі і назвали 5 нових суперфудів, які і імунітет нам покращують. І настрій взагалі піднесуть до небес.
2: Ну, тобто, зараз ми дізнаємося, я так розумію, куди їх втирати і яку кору гризти.
3: Ні, дивись, кори немає, є лише на першому місці спаржа.
2: Ой.
3: Фахівці кажуть, що...
2: Люблю заразу.
3: Так, і аспарагус, і спаржа, вони ж різних видів бувають. От це наш перший must-have на день сьогоднішній, за словами фахівців.
2: До речі, кажуть, що Україна один з лідерів в Європі по вирощуванню спаржі.
3: Серйозно?
2: Да.
3: А що ж вона у нас така дорога?
2: В Черкаській області я їхав, там цілі поля, де вирощується спаржа, виявляється.
3: Дайте мені локацію, я поїду на вихідних. Друге місце за кефіром, тому що він багатий на живі бактерії, які можуть збільшити різноманітність нашого мікробіому, зміцнити нашу імунну систему. Ну, а третє місце – це комбуча, тому що в ній дуже багато потрібних ферментів.
2: А можна по-простому? Значить, якщо ви не знаєте, що таке комбуча, то я вам скажу. Оцей чайний гриб, який у нас колись вдома під марлею в 3-літровій баночці стояв. Оце от він називається. До речі, якщо ви не знаєте, то в інтернеті можна знайти, продається цей гриб, його тобі присилають поштою, ти його потім поселяєш вдома.
3: В банці
2: тримаєш, п'єш цю камбучу свою власного виробництва.
3: О, та не купляйте ото за всі гроші світу в магазинах. Ну, окрім того, в списочку суперфудів йогурт, і, власне, фахівці кажуть, що треба їсти дуже багато свіжих овочів. І це буде нам і на імунітет, і на настрій, і на зовнішній вигляд, взагалі на все підряд.
2: До речі, я от спілкувався з одною дієтологинею, дуже такою популярною в нас в Україні, яка дуже успішних багато має кейсів. Вона рекомендує, от спочатку треба з'їсти багато овочів.
3: Так.
2: Салатики якісь, листя салату,
3: це
2: овочі.
3: Це і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Так?
2: От перше ви з'їдаєте чуть-чуть, значить, оцих от трави всякої і овочів. Це така подушечка з клітковини, виходить, у вас в організмі. А далі вже закидуйтеся всім, чим хочете.
3: Що хочете, супер. Ну, і наостанок про співачку Анну Трінчер. Вона розповіла, хто відмовив їй у дуеті. Значить, в свіженькому інтерв'ю Аня зізналася, що до того, як вона стала супер-мега-популярною співачкою, вона пропонувала записати дуетну пісню артисту, який на той момент вже був дуже відомий, і це Меловін. Анечка прийшла, каже: Меловін, так люблю тебе, давай писати разом пісню. Він каже: ні, не буде цього всього. Власне, Аня самооцінку має.
2: Розстроїлась?
3: Ні, вона навпаки переступила цю ситуацію, пішла далі. Зараз ми бачимо її результати, але зараз вона каже, що відомі артисти самі їй вже пропонують писати дуети, робити колаборації, а ще іноді кличуть на побачення.
2: Але вона відмовляється. Ти поняла, Аня? Ти поняла? От ти зараз така сама, як вони, коли тобі відмовляли. Так що дивися, бо зірковий час у зірок, він дуже короткий період часу триває.
3: Так кажеш, ніби на особистому досвіді оцю відмову отримав.
2: Да, Аня. Привіт тобі.
3: Насправді ходила Аня на побачення з відомими людьми. І це, зокрема, був якийсь популярний комік у нас в Україні, але його особистість вона
2: перша буква
3: не стала. Вона взагалі не називала.
2: Ні, я маю на увазі в слові популярний комік через
3: комік,
2: К.
3: Комік, так.
2: Все, я поняв. Все, питань більше немає. Анастасія Великован, дякуємо вам за новини.
3: Почуємось.
1: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс-ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
2: Реклама.

0: краще, ніж один.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дінамова акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі знижено вартість 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер метрошеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» – мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Чуєш?
14: Вегас-24!
15: Гра кличе!
14: Вегас-24!
15: Завантажуй та грай!
14: Вегас-24!
15: Найкращі ігри на Вегас-24!
16: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Слухай, слухай, слухай!
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
19: 120 на будь-який смак.
18: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
19: І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
18: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама. Реклама.
15: Слухай, слухай.
17: Слухай UA вже встановив. Зручно.
18: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
19: Є швидкий пошук.
17: Круто.
18: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
19: Працює з CarPlay та Android Auto.
18: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Так, друзі, в Україні 8:40 і повертаємося до красивого сьогоднішнього ранку, правильно?
1: Правильно.
0: Значить, що ми, якими ми хочемо бути? Красивими, гарно поїсти, щоб не відкладалися у нас на боках наші калорії.
1: Засмаглими, відпочившими.
0: Засмаглими, відпочившими і багатими, найосновніше. Що ми робимо для того, щоб бути багатими? Да? Ну, давайте так по черзі. Перше, не викидаємо сміття ввечері. Друге, не відкриваємо парасольку в хаті. Потім ввечері нікому нічого не позичаємо. Mm-hmm. Ну, такі стандартні, так би мовити.
1: Сіль не передаємо через поріг.
0: Стандартні, так би мовити, такі способи, які використовували точно всі мільярдери в світі, Ілон Маск, Дональд Трамп і так далі. Правильно?
1: Ми взагалі продвинуті, ми ще каву з корицею по четвергах п'ємо.
0: Да. Так от, друзі, ну, маємо ще кілька вам порад, як стати багатими, що не треба робити. Да?
1: Так, 5 поганих звичок, які заважають нам насправді стати багатими, тому їх треба позбуватися.
0: Ну, давайте подивимося, що треба робити.
1: По-перше, витрати, які перевищують доходи. Ну, тобто, коли ми витрачаємо більше, ніж ми насправді заробляємо, для того, аби вразити когось, хто нам не подобається, речима, які нам насправді не потрібні.
0: Таня, дивись, ти зараз не на прийомі у психолога, не треба свої оці мухи зараз нам тут розказувати, добре?
1: Коротше, витрати не мають перевищувати доходи.
0: Так.
1: Соціальні мережі замість саморозвитку. Якщо ви думаєте, що у вас немає часу вивчити нову мову або навчитись чомусь новому, але при цьому ви сидите годинами в соцмережах, якби все у вас є.
0: До речі, це дуже працююча практика. От я почав себе кілька років тому просто бити по руках. От їдеш додому з роботи, наприклад, ввечері. Корок, тянучка, ти їдеш як мінімум 30-40 хвилин. За цей час сидиш, щось там втикаєш собі в соцмережі, розглядаєш. Потім я почав себе, кажу, бити практично по руках. Я включаю собі різні лекції, там, з психології, ще щось свіженьке дізнаюся.
1: Да.
0: Тому не просто так би мовити, гріти повітря своїми гаджетами.
1: Наступна звичка – це мріяти, але при цьому ніфіга не діяти, а точніше фантазувати і при цьому не робити жодних кроків для втілення своїх мрій.
0: Це тільки що сказав жіночий рот? Ви ж любите оце візуалізувати, прокручувати в голові, тоді воно починає працювати.
1: А знаєш, віддавати енергію своєму коханому, наприклад, да?
0: Причому тут одне до іншого? Ми зараз про інше говоримо.
1: Це візуалізація, це вже дія, здійснена для втілення мрії.
0: Таня, це вже від маски почалось, так. Що далі?
1: Це логіка. І ігнорування турботи про здоров'я. Ви думаєте, що це не пов'язано? Це дуже пов'язано насправді.
0: Простий випадок. Значить, не сходили вчасно там раз в півроку до стоматолога подивитися, що з вашими зубками. Вже заплатите не 500 гривень, а 5 тисяч, щоб вам його полікувати.
1: Так.
0: Так що дбайте про себе так, як дбаємо про вас ми. Гарно.

0: Ну і музику для вашого гарного настрою.
1: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс ФМ. А завтра буде ще кращим. Включай вранці Люкс ФМ і починай чудовий день з класним настроєм від ранкового шоу «Зарядка».
2: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
3: «Стоп Демодекс»? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно! «Стоп Демодекс».
2: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
5: Реклама.

0: «Історія жіночності». Наталя Татарінцева та Таня Лі в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Магія жіночності.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі і провідниця у світ жіночності Наталія Татарінцева. Наталочка, яблучко будеш?
2: А минулого разу ти пропонувала мені шоколадку.
1: Я і так стримуюсь з усіх сил, щоб її не купити. Так що сьогодні замість шоколадки будуть яблука. Сьогодні я молодець.
2: Танюш, ну це якраз таке трохи небезпечно.
1: Чого?
2: Бо після «я молодець» дуже легко з'являється «я заслужила ще й шоколадку».
1: Тобто яблуко може відкривати цей портал, та?
2: Іноді так, тому його краще закривати вчасно.
0: Магія жіночності.
2: Фрукти та ягоди дійсно можуть добре підтримувати стрункість, якщо додавати їх у раціон усвідомлено і правильно поєднувати з жирами та білками. До будь-якого фрукту ми додаємо улюблений сир чи йогурт або мікс улюблених горішків. Це зручний перекус перед тренуванням. А краще за все фрукти виносити як розігрів до їжі за 15-20 хвилин. Чи додавати в улюблені салати. А краще за все фрукти виносити як розігрів до їжі за 15-20 хвилин. Чи додавати в улюблені салати. І робити елементи повноцінного прийому їжі. Якщо ж говорити про те, які саме фрукти обирати, то яблука – один із найкращих варіантів для перекусу. Вони дають тривале відчуття ситості і допомагають стабілізувати рівень цукру в крові. Тому зменшується тяга до солодкого. Також варто обирати банани, бо це рівна енергія без різків перепадів цукру. Вони добре насичують і допомагають уникати затримки рідини в організмі. Ще є чорниця – це сильний антиоксидант. Вона підтримує організм і допомагає тримати апетит під контролем. Ну і куди ж без апельсинів? Вони легкі і водночас ситні. Ці фрукти освіжають і допомагають зменшити бажання з'їсти щось зайве. Але важливо пам'ятати – фрукти – це не безконтрольний десерт, а частина збалансованого раціону. Докладніше про продукти для стрункості можна дізнатись на моїх онлайн-уроках. Всі подробиці шукайте на моїх сторінках у соцмережах.
0: Магія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ». Магія

0: включаємо настрій на Люкс ФМ. Привіт, друзі! З вами Катя Сташко і вриваємося з вами далі у цю прекрасну п'ятницю. Останній робочий день тижня і я одразу, знаєте, заходжу з козирів до вас, з порад від психологів, коучів продуктивності і HR-експертів, як зробити нашу з вами п'ятницю не виснажливою, а легкою і вдалою. Тож дивіться, перше, найголовніше. На сьогодні лишаємо собі тільки легкі завдання. Типу, щось там завершити треба, закрити хвости, якісь легкі зустрічі, творчі завдання, підсумки тижня, щось таке. А друге, варто додавати в п'ятницю маленькі приємності. Каву, музику, квіти, я не знаю, щось смачне, шопінг врешті-решт. Чому б себе не потішити? Прям треба себе потішити в п'ятницю. І третє правило класної п'ятниці – це не намагатися бути суперпродуктивними. Тому що, як кажуть самі експерти, п'ятниця – це не день рекордів. П'ятниця – це день, коли треба дати собі можливість спокійно попрацювати, не грузити себе, і тоді все вдасться. А після робочого дня влаштувати собі такий ритуал, знаєте, завершення тижня, сісти і написати відповіді на три питання. Що вийшло цього тижня, чим ви задоволені і що було приємним. І відповіді на ці питання реально дадуть нам з вами відчути гордість за себе, які ми молодці. От. Тому, народ, зараз працюємо, ввечері згадуємо, як тут писати від руки і відповідати на питання самим собі. Тому план готовий, а тепер погнали до погоди. Розкажу, які в неї плани на день сьогоднішній.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, сьогодні нам з вами в Україні обіцяють хмарну з проясненнями погоду. І майже скрізь у нас можливі короткочасні дощі, крім заходу. От на заході сьогодні без опадів, тут від 16 до 18 переважно тепла. Така ж температура повітря в нас на півдні країни, а на півночі в центрі і сході очікуємо 15-17 з позначкою плюс. У столиці прогнозують нам до кінця дня хмарну з проясненнями також погоду і можливий короткочасний дощ. В день до плюс 16. Тим зараз на термометрах плюс 13 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
5: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
6: А чи задумувались ви, чи правильно ви чистите зуби? Більшість людей щодня чистять зуби, але правильно – одиниці. Гігієна ротової порожнини – це не лише, щоб було свіже дихання. Для ретельного очищення стоматологи рекомендують дотримуватись правильної техніки чищення зубів. А це – тримайте щітку під кутом 45 градусів та ведіть вздовж лінії ясен. Не тисніть на емаль та ясна. Очищуйте поверхню зубів щонайменше 2 хвилини. Ну і, звісно, замінюйте щітку або насадку кожні 3 місяці. Водночас дотримуватись правильної техніки та часу чищення не завжди просто. Саме тому звукові електричні щітки можуть бути надійним помічником для ваших зубів та ясен.
5: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
7: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
8: Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і класної вам п'ятниці. Друзі, п'ятниця, останній робочий день тиждень, час говорити про відпочинок. І от розкажу вам про те, яка країна для відпочинку вважається найдорожчою. Знаєте, я думаю, ви чули не один раз про те, що Швейцарія вважається найдорожчою, так, країною. Її багато років такою називали експерти в усіх можливих рейтингах. А зараз, вперше, з 2018 року, Швейцарія втратила цей статус і тепер це не найдорожча країна. Тож, хто замість неї, запитаєте ви, а я вам відповім. Ісландія. Ось так. Там рівень цін зараз на 3 відсоткові пункти перевищує швейцарський. І, власне, чому стало там дорого? Одна з причин, як кажуть, це різкий сплеск туризму після пандемії коронавірусу. Оцей сплеск, він підштовхнув ціни і зарплати теж. От зарплати – це приємно, звісно. Ціни на продукти в Ісландії теж супер виросли. І, наприклад, молочні продукти та яйця коштують на 75% дорожче, ніж в інших скандинавських країнах. М'ясо коштує на 71% дорожче. Ну і, в принципі, загальні ціни на їжу в цілому, в середньому, на 44% вище. Алкоголь, щоб ви розуміли, теж виріс. І, ну, на секундочку, 500 мл пива приблизно в Ісландії може коштувати до 650 гривень. А лате може обійтися близько 360 гривень. Знову ж таки, не євро. Дякую хоч за це. Тому дорого, нічого не скажеш. Ну, але не тільки в Ісландії дорого. До рейтингу найдорожчих країн входять ще, крім неї, Швейцарія, Люксембург, далі йдуть Норвегія, США, Ірландія і Данія. Тому раптом що, друзі, запам'ятали, в яких країнах доведеться лишити найбільше грошей. Але мене, знаєте, не відпускає оте лате за 360 гривень і пиво за 650 гривень. Я думаю, що пиво і лате за такі гроші в Ісландії мають не просто розслабляти чи давати настрій, а вирішувати життєві проблеми. Якщо воно не вирішує життєві проблеми, то я не розумію, за що так дорого. Тому я пішла бубніти собі далі про ці ціни дорогі, а поки краще погнали до хітів на Люкс ФМ. Вони в нас за коротку паузу.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Біль у спині надокучає.
8: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карти Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційному засобу перезастосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
13: Готові до пляжного сезону?
14: Єс!
13: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
15: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
16: Реклама. Реклама.
17: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
18: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
17: Круто.
18: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Стежко і вдалої вам п'ятниці. Друзі, знаєте, я бачу, що, ну, мені так здається, що, напевно, зараз майже у кожного є собака, так? В мене теж є, чекає воно там вдома. І ви знаєте, собаки, вони ж дуже добре знімають стрес. Але назвали 5 порід собак, які допомагають впоратися з тривогою і стресом найкраще. Тож, дивіться, що це за породи. Перші – це Ньюфаундленд. Вони такі великі і волохаті, прям дуже волохаті. Вони мають насправді лагідну поведінку, і через це їх навіть використовують як собак-терапевтів. Далі класно знімають стрес і тривогу лабрадори-ретривери та золотисті ретривери. Вони супердобрі, доброзичливі, вони люблять людей і прям дуже відчувають стан свого господаря. Пуделі теж є у рейтингу собак, які найкраще знімають стрес. І п'ята порода – це грейхаунд. Вони взагалі мисливські собаки, але у домашніх умовах часто поводяться досить спокійно, мають такий міцний, дуже міцний зв'язок з господарем і відчувають, коли його треба підтримати. Ось так. Але, ну, взагалі, по-моєму, якщо чесно, всі собаки класно знімають стрес. Вони, знаєте, такі пухнасті психологи із дуже високими тарифами на корм. Але все одно хороші. От в мене вдома шпіц. Теж гарний пухнастий психолог. І якщо раптом ви хотіли б собі шпіца, то знаєте, класна порода. Шпіц – це коли тебе одночасно люблять, контролюють і шантажують очима. От просто знайте це, того, що мене не попереджали про цю історію. А я вас попередила. Що робити з цією інформацією, ви знаєте. А далі погнали до погоди. Розкажу вам ще про неї на сьогодні.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, сьогодні нам з вами обіцяють мінливу хмарність в Україні і місцями дощі короткочасні. Без опадів в нас сьогодні тільки на заході країни. При цьому на заході і півдні в нас максимум до плюс 18, на півночі, в центрі і сході обіцяють від 14 до 17 тепла. У столиці ж прогнозують нам на сьогодні також мінливу хмарність і можливі невеличкі короткочасні дощі. Зараз на термометрах плюс 14, а максимум очікуємо плюс 16 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
2: сайті. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
6: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
9: 120 на будь-який смак.
8: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
9: І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
6: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
9: 120 на будь-який смак.
8: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
9: І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і класної вам п'ятниці. Так, друзі, пропоную, до речі, у цю п'ятницю, у цей найщасливіший день тижня, поговорити про дещо улюблене, завжди актуальне і те, що також робить щасливими, про гроші. Тому улюблена рубрика «Рахуємо чужі гроші» і зараз порахуємо гроші продюсера Ігоря Кондрацюка. Але якщо без жартів, то він чесно відповів на питання, скільки заробляє за рік. Він не став нічого приховувати і сказав, що за минулий рік він заробив приблизно 1,5 мільйона гривень. Точно суму Ігор Кондрацюк назвати не зміг, але він додав, що є все у декларації і все занотовано. І також у тій звітності вказано, що дуже багато грошей у нього йде насправді на допомогу військовим, що дуже класно і дуже важливо. А ще, до речі, Ігор Кондрацюк розповів про те, скільки він витрачає на одяг, і це теж, знаєте, цікаво. І про це я якраз таки розповіла у новому випуску «Шопа-шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Тому залітайте, там зібрала, як завжди, багато цікавих новин шоу-бізу за тиждень для вас. Тому зустрічаємося з вами ще й там, а поки погнали з вами далі до хітів, тому що новини вже чекають, а хіти не треба змушувати чекати. Будуть вони в нас на Люкс ФМ за буквально 3 хвилинки.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
7: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Оце так школа! Оце так знижка!
12: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
13: Деталі на сайті optima.school.
3: Реклама. Реклама.
14: Слухай, слухай.
15: Слухай UA вже встановив. Зручно.
14: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
15: Круто.
14: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, друзі, в Україні 8:40 і повертаємося до красивого сьогоднішнього ранку, правильно?
2: Правильно.
1: Значить, що ми, якими ми хочемо бути? Красивими, гарно поїсти, і щоб не відкладалися у нас на боках наші калорії.
2: Засмаглими, відпочившими.
1: Засмаглими, відпочившими і багатими найосновніше. Що ми робимо для того, щоб бути багатими? Да? Ну, давайте так по черзі. Перше, не викидаємо сміття ввечері. Друге, не відкриваємо парасольку в хаті. Потім ввечері нікому нічого не позичаємо. Mm-hmm. Ну, такі стандартні, так би мовити.
2: Цільно передаємо через поріг.
1: Стандартні, так би мовити, такі способи, які використовували точно всі мільярдери в світі. Ілон Маск, Дональд Трамп і так далі. Правильно?
2: Ми взагалі продвинуті, ми ще каву з корицею по четвергах п'ємо.
1: Да-да-да. Так от, друзі, ну, маємо ще кілька вам порад, як стати багатими, що не треба робити. Да?
2: Так, щоб... 5 поганих звичок, які заважають нам насправді стати багатими, тому їх треба позбуватися.
1: Ну, давайте подивимося, що треба робити.
2: По-перше, витрати, які перевищують доходи. Ну, тобто, коли ми витрачаємо більше, ніж ми насправді заробляємо, для того, аби вразити когось, хто нам не подобається, речима, які нам насправді не потрібні.
1: Таня, дивись, ти зараз не на прийомі у психолога, не треба свої оці мухи зараз нам тут розказувати, добре?
2: Коротше, витрати не мають перевищувати доходи.
1: Так.
2: А соціальні мережі замість саморозвитку. Якщо ви думаєте, що у вас немає часу вивчити нову мову або навчитись чомусь новому, але при цьому ви сидите годину в соцмережах, якби все у вас є.
1: До речі, це дуже працююча практика. От я почав себе кілька років тому просто

0: і тоді воно починає працювати.
1: А знаєш, віддавати енергію своєму коханому, наприклад, да?
0: Причому тут одне до іншого?
1: Ну,
0: ми зараз про інше
1: говоримо. Це візуалізація, це вже дія, здійснена для втілення мрії.
0: Таня, це вже від маски почалося. Що далі?
1: Це логіка. І ігнорування турботи про здоров'я. Ви думаєте, що це не пов'язано? Це дуже пов'язано насправді.
0: Простий випадок. Значить, не сходили вчасно там раз в півроку до стоматолога подивитися, що з вашими зубками. Вже заплатите не 500 гривень, а 5000, щоб вам його полікувати. Так що дбайте про себе так, як дбаємо про вас ми. Гарною музикою для вашого гарного настрою.
2: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс ФМ. А завтра буде ще кращим. Включай вранці Люкс ФМ і починай чудовий день з класним настроєм від ранкового шоу «Зарядка».
3: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
2: Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
4: «Стоп Демодекс»? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно! «Стоп Демодекс».
3: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
2: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
6: Реклама.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і класної вам п'ятниці. Друзі, я, до речі, вам забула розповісти, похизуватися, як то кажуть. Я сьогодні вперше за весь час проїхалася легендарним мостом Подільсько-Воскресенським, отим самим нашим київським, який будували вічність. Правда, до кінця не добудували трошечки тут щодо заїзду на це місце з лівого берега. Є питання, але нічого, ще кілька років і вирішать, я сподіваюся. Але міст класний, гарний, якісний і такий рівний, що можна, знаєте, їхати і писати від руки щось у щоденнику, їй-богу. Тому я вважаю, що про Подільсько-Воскресенське місце має знати світ, і він має потрапити у якісь рейтинги. І якраз на рейтинги мостів я ще й наткнулася, так вже вийшла і побачила, що є у світі найдовший міст, і я була в шоці від того, скільки часу ним їхати і скільки його будували. Тому дивіться, почнемо з того, що найдовший міст – це такий морський мостово-тунельний перехід. Він розташований у Китаї і з'єднує Гонконг, Чжухай і Макао. Його довжина, на секундочку, 55 кілометрів. І при цьому всьому ця споруда складається не лише з мостів, а ще й з підводного тунелю, штучних островів і під'їзних доріг. А їхати цим мостом аж 40 хвилин, прям знаєте, стільки, скільки я в заторах стояла сьогодні ще до того, як доїхала до того моста. Ну і ще один цікавий факт про цей найдовший міст у світі, його довжина, ну, яка довжина 55 кілометрів, його вартість оцінювали приблизно у 20 мільярдів доларів, а будівництво тривало 9 років. Якось надто швидко, вам не здається, так? Он Подільсько-Воскресенський міст будували стільки, ну, я не знаю, там, що діти просто встигли народитися, вирости і самі сісти за кермо. Ось це, я розумію, рекордна історія. Тому Подільсько-Воскресенський міст – це буквально пам'ятник терпінню киян. І я вважаю, що ми вже придумали назву для цього рекорду. Так, ну і поки мене чують і занотовують, щоб все ж таки наш міст потрапив до книги рекордів, то розкажу вам про погоду на сьогодні, якою вона в нас буде.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, сьогодні обіцяють в Україні хмарно з проясненнями погоду і короткочасні дощі наскрізь, крім заходу. На заході в нас сьогодні без опадів, температура повітря, до речі, там і на півдні обіцяють нам до плюс 18 градусів. На півночі, в центрі і заході, сході країни прогнозують від 14 до 17 тепла. У столиці ж обіцяють нам з вами до кінця дня також можливі короткочасні дощі, хмарно з проясненнями погоду. Зараз нас плюс 15. А ввечері очікуємо плюс 12 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: краще, ніж один.
1: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чуєш?
4: Вегас-24.
5: Гра кличе.
4: Вегас-24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас-24.
5: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
10: 120 на будь-який смак.
9: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
10: І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і класної вам п'ятниці. Так, друзі, а що я хочу вам сказати? Що в нас з вами є ще півгодинки, півгодинки фактично, до 15-ї дня. Кажуть експерти, що до цього часу ще можна пити каву без шкоди для сну. А я ще той кавоман, і якраз таки я ще й зараз побачила те, після чого я точно буду бігти за кавою. Коротше, я побачила, що у кави є чудова властивість. Вона допомагає схуднути. Але є певний час і умови, як потрібно пити каву, щоб вона допомагала нам реально схуднути. Дивіться, по-перше, яким чином взагалі працює ця допомога від кави? Кофеїн, він активізує процеси окислення жирів і збільшує швидкість метаболізму, що, власне, дозволяє організму спалювати більше калорій. Плюс кава є природним регулятором почуття голоду, тому вживання кави перед їжею допомагає зменшити апетит. Але при цьому, дивіться, кава має бути у помірній кількості – від однієї до 7 чашок кави на тиждень. Плюс вона має бути без цукру, без різних сиропів. Ну і бажано це вже так. Якщо вийде, то вже таке не сильно обов'язково. Без молока. Або замінювати там молоко на оці от рослинні, як там мигдалеве молоко. Ну, ви зрозуміли. Ото от все гламурненьке. Так, і ще порада, якщо ви займаєтеся спортом, то пити каву за годину до тренування, тому що це збільшує нашу енергію. Ну і, як я вже казала, не можна пити каву у вечірній час, бо вона порушує цикл сну. Це погано, до речі, впливає на метаболізм і ускладнює процес схуднення. Тому на ніч каву пити не можна. Отак от. Але, знаєте, мені подобається, що кава сприяє схудненню, що вона пригнічує апетит, зменшує його. Правда, потім ти бачиш холодильник, ну і, якби самі розумієте, чим то може закінчитися. Але не будемо про це. Давайте краще до хітів улюблених на Люкс FM. Вони також, знаєте, і схудненню сприяють, якщо під них танцювати, і хорошому настрою, і будуть буквально за кілька хвилин.
1: Партнер звукової електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Чутливість зубів – знайома проблема для багатьох. А вам? Чутливість зубів та ясен – одна з найпоширеніших проблем сьогодні. Через дискомфорт люди часто чистять зуби обережніше та менш ретельно. І саме тому виникає побоювання, що електричні щітки можуть шкодити яснам. Але за умови правильного використання це не так. Звукова електрична щітка забезпечує делікатне, але ефективне видалення нальоту навіть для чутливих зубів та ясен у порівнянні зі звичайною щіткою. Вбудований датчик натиску допомагає попередити надмірний тиск під час чищення. Чутливість – це причина обирати більш делікатний підхід до щоденної гігієни.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс FM подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
4: Реклама.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: у спині надокучає.
7: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного
9: тестування. Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
11: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
13: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
14: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
16: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
17: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
16: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
18: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
19: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Чуєш?
21: Вегас-24.
22: Гра кличе.
21: Вегас-24.
22: Завантажуй та грай.
21: Вегас-24.
22: Найкращі ігри на Вегас-24.
23: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: Слухай, слухай, слухай.
24: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
25: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
26: 120 на будь-який смак.
25: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
26: І оновлений пошук. Все миттєво.
27: Цікаво?
25: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
26: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
25: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
28: І вирішальний момент. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
29: Реклама. Реклама.
22: Слухай, слухай.
24: Слухай UA вже встановив. Зручно.
25: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
26: Є швидкий пошук.
24: Круто.
25: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
26: Працює з CarPlay та Android Auto.
25: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
29: Реклама.

Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І народ, в нас вже у понеділок, так, 1 червня, ви уявіть собі, починається літо. Час думати про відпустки, так? І назвали якраз дуже вчасно нам експерти три найдешевші курорти Європи. Насправді, вони кажуть, що є кілька пляжних локацій, які ще не переповнені туристами, тому що про них мало хто знає, але вважаються вони одними з найперспективніших напрямків цього літа. Тож, дивіться, перший варіант, який вони називають, це Латвія. Щодо цін, то в цілому у Латвії за готель, ну, за одну ніч, доведеться заплатити приблизно від 100 до 180 доларів. Вечеря на двох обійдеться в 45-80 доларів, кава від 3 до 5 доларів і таксі за 10-хвилинну поїздку приблизно 6-10 доларів. Друга дешева для відпочинку країна – це Чорногорія. От для мене це, до речі, відкриття, бо я думала, що Чорногорія – то дорого. Але що кажуть по цінам? Тут 4-зірковий номер – за ніч обійдеться у приблизно 117-165 доларів, як я вже сказала, за ніч. Вечеря на двох у ресторані 46-70 доларів. Кава та тістечка 3,56 доларів. От. І третя, власне, країна для недорогого відпочинку – це Албанія. І останні роки, до речі, ця країна приваблює багато туристів, багато хто туди їде. І попри шалений оцей попит в курортний Ксаміль, країна не підвищила ціни. Цю локацію, до речі, ще й називають цими албанськими Мальдівами. Приблизні ціни на відпочинок у Албанії такі. За 4-зірковий номер за ніч – 70-129 євро, доларів. Точніше, вечеря на двох у ресторані 29-47 доларів і кава та тістечка приблизно 2-3 долари. От, тому в цілому доволі бюджетно, як кажуть експерти, можна відпочити. Хоча після таких цін я зрозуміла, що мій найдоступніший курорт цього літа – це балкон. А чом би і ні, знаєте, теж може бути. А зараз давайте про погоду вам розкажу на завтра, чого нам чекати від неї, яких курортних сюрпризів. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, завтра нам з вами обіцяють в Україні хмарну з проясненнями погоду і короткочасні дощі в нас скрізь. Навіть подекуди можливі невеликі грози, зокрема на півдні сході, частково в центрі країни. Ну а щодо температури повітря, то не подобається вона мені. Завтра в нас на півночі і сході від 12 до 14 обіцяють. В центрі країни і на півдні переважно від 13 до 15 з позначкою плюс. В Одесі буде тепліше, тут плюс 17. І на заході на завтра найтепліше, тут 19-21 з позначкою плюс. У Києві обіцяють нам завтра хмарну з проясненнями погоду, як сьогодні, і також можливі короткочасні дощі, а в день завтра до плюс 16 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і наближаємося до вечора п'ятниці поступово. І я вам скажу чесно, в мене сьогодні таке бажання після роботи прийти додому, лягти, включити собі якесь кіно і просто чухати собаку. Оцим я, власне, і займуся, а поки собака вдома, то буду говорити про собак. Тому що прикольну інформацію, друзі, я вичитала про те, які фрази собаки розуміють найкраще. Взагалі, кінологи кажуть, що собаки здатні запам'ятовувати слова і швидко пов'язувати їх з подіями. І найсильніше тварини реагують, звісно, на фрази, які асоціюються у них з прогулянками, з їжею чи з іграми. Наприклад, там, коли вони чують «готовий», «збирайся», «повідець», «на двір», такі от слова, які пов'язані з грою ще, чи пов'язані з їжею, як «їсти», вони дуже швидко запам'ятовують, що, в принципі, не дивно, так? Також собаки можуть миттєво реагувати на слова «ветеринар», або купатися. Для когось це щось цікаве може бути, а для якихось тварин інших це стрес. Ну і ще собаки добре впізнають слова, пов'язані з іменами члена родини або з друзями сім'ї, і можуть реагувати на ці імена, і навіть можуть ще реагувати на звичний час, коли ви повертаєтеся додому. От в мене собака знає, що я повертаюся о 17-й годині. І вона в цей час лягає біля дверей і чекає мене і починає гавкати. І якщо я не приходжу вчасно, вона буде так лежати і гавкати, поки я не прийду. Тобто вдома у мене персональний відділ претензій, як ви розумієте. Але так, бачите, собаки багато розуміють слів. І їсти, і гуляти, купатися, гратися, спати. Хоча, якщо чесно, оці от слова «їсти», купатися, купатися, гуляти, гратися, спати. От в мене приблизно такий самий словниковий запас після важкого тижня. Думаю, ви також то прекрасно розумієте. Але поки словниковий запас у нас ще трошечки побільший, ніж ці 6 слів чи 5, скільки їх тут вже неважливо. Тому погнали далі до хітів на Люкс ФМ. Не будемо змушувати їх чекати. Будуть вони у нас за 4 хвилинки.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: Реклама.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
3: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: ще й ніж один.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Чуєш? Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама. Реклама.
8: Слухай, слухай!
9: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
8: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
9: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Так, друзі, в Україні 8:40 і повертаємося до красивого сьогоднішнього ранку, правильно?
1: Правильно.
0: Значить, що ми, якими ми хочемо бути? Красивими, гарно поїсти, щоб не відкладалися у нас на боках наші калорії.
1: Засмаглими, відпочившими.
0: Засмаглими, відпочившими і багатими, найосновніше. Що ми робимо для того, щоб бути багатими? Да? Ну, давайте так по черзі. Перше, не викидаємо сміття ввечері. Друге, не відкриваємо парасольку в хаті. Потім ввечері нікому нічого не позичаємо. Mm-hmm. Ну, такі стандартні, так би мовити.
1: Сіль не передаємо через поріг.
0: Стандартні, так би мовити, такі способи, які використовували точно всі мільярдери в світі, Ілон Маск, Дональд Трамп і так далі. Правильно?
1: Ми взагалі продвинуті, ми ще каву з корицею по четвергах п'ємо.
0: Да. Так от, друзі, ну, маємо ще кілька вам порад, як стати багатими, що не треба робити. Да?
1: Так, 5 поганих звичок, які заважають нам насправді стати багатими, тому їх треба позбуватися.
0: Ну, давайте подивимося, що треба робити.
1: По-перше, витрати, які перевищують доходи. Ну, тобто, коли ми витрачаємо більше, ніж ми насправді заробляємо, для того, аби вразити когось, хто нам не подобається, речима, які нам насправді не потрібні.
0: Таня, дивись, ти зараз не на прийомі у психолога, не треба свої оці мухи зараз нам тут розказувати, добре?
1: Коротше, витрати не мають перевищувати доходи.
0: Так.
1: Соціальні мережі замість саморозвитку. Якщо ви думаєте, що у вас немає часу вивчити нову мову або навчитись чомусь новому, але при цьому ви сидите годинами в соцмережах, якби все у вас є.
0: До речі, це дуже працююча практика. От я почав себе кілька років тому просто бити по руках. От їдеш до дому з роботи, наприклад, ввечері. Корок, тянучка, ти їдеш як мінімум 30-40 хвилин. За цей час сидиш, щось там втикаєш собі в соцмережі, розглядаєш. Потім я почав себе, кажу, бити практично по руках. Я включаю собі різні лекції, там, з психології, ще щось свіженьке дізнаюся.
1: Да.
0: Тому не просто так би мовити, гріти повітря своїми гаджетами.
1: Наступна звичка – це мріяти, але при цьому ніфіга не діє.

0: Простий випадок. Значить, не сходили вчасно там раз в півроку до стоматолога подивитися, що з вашими зубками. Вже заплатите не 500 гривень, а 5 тисяч, щоб вам його полікувати.
1: Так.
0: Так що дбайте про себе так, як дбаємо про вас ми. Гарною музикою для вашого гардона.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно, «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.

0: Включаємо настрій на Alex FM. З вами Катя Сташко. Ну що, друзі, в нас 15:43. Вже скоро, насправді, офіційний робочий наш тиждень завершиться. Будемо відпочивати, висипатися. Але, знаєте, в мене часто буває таке, що коли я хочу виспатися і спеціально лягаю спати раніше, то що? Правильно, за законом підлості я не можу заснути. Я кого тільки не рахую в ці хвилини. І овець, і баранів, і колишніх. Ну, не виходить. Не виходить заснути все одно. Але вичитала я два прикольні способи, що робити, якщо ви не можете заснути. Дивіться, по-перше, якщо не можете це зробити, то замість того, щоб рахувати отих баранів і всіх інших тварин, треба уявити нудний сценарій. Наприклад, як ви там складаєте речі у шафу, або як ви стоїте, чекаєте щось там у черзі. От чим нудніше, знаєте, тим краще. А другий спосіб, щоб заснути, то він такий. Дивіться, якщо ви лягли і не можете заснути за 20-30 хвилин, то краще встати, зробити щось собі там десь спокійне і повернутися. Так би мовити, переключити наш мозок і заново його налаштувати на те, що зараз ми лягаємо спати. От. Я, до речі, на тижні цьому так зробила, ну, я не знала цю техніку, але я реально не могла заснути. Десь хвилин 40 я крутилась, думаю, ладно, встану, поп'ю собі водички. Ну, встала, попила і переключилась. Правда, переключилась я випадково не на сон, а на прибирання у першій ночі. Тому тримайте себе в руках, не будьте мною, як то кажуть. І погнали далі до погоди. Розкажу вам ще, друзі, про неї, якою вона буде завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам з вами хмарну з проясненнями погоду в Україні, і короткочасні дощі в нас можливі також скрізь, а навіть місцями можливі невеликі грози. Температура повітря при цьому буде коливатися в нас на заході від 19 до 21 тепла. В Ужгороді, до речі, буде ще тепліше, тут 23 з позначкою плюс максимум. В центрі і на півдні переважно від 13 до 15 з позначкою плюс. В Одесі буде тепліше, тут 17 максимум в день. І на півночі та сході – від 12 до 14 тепла. У столиці на завтра синоптики обіцяють нам мінливу хмарність і короткочасний дощ також можливий, а температура повітря в день підніметься до плюс 16 градусів.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

Включаємо настрій на Люкс FM. Друзі, в нас п'ятниця у розпалі. У нас 15:55. Ми наближаємося до того самого моменту, коли будемо їхати додому, коли будемо збирати всі затори, намагатися викликати таксі. Так і от, до речі, про таксі. Тут одна зі служб таксі в Україні продемонструвала технологію роботаксі. Що воно таке, з чим його їдять, як то кажуть, як його викликати, як воно працює. Все розкажу вам буквально за кілька хвилин у хороших новинах, тому не пропустіть.

0: Хороші новини на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, друзі, в нас вже 16.00 фактично, так? А це означає, що будемо з вами вже вриватися у вечір. В п'ятниці робити це, звісно, з хорошими новинами. Тож розкажу вам про те, що одна зі служб таксі в Україні продемонструвала технологію роботаксі. Компанія Lego випустить набори за мотивами Всесвіту Гаррі Поттера, а також топ-6 правил сучасного грошового етикету. Почнемо з того, що одна зі служб таксі в нас продемонструвала технологію роботаксі. Презентація системи дистанційного керування транспортом відбулася спільно з міжнародним аеропортом Бориспіль. Керування автомобілем на відстані – це перший крок до появи на наших дорогах повноцінних автономних машин без водія в салоні. Звучить трошечки стрьомно, але це наше майбутнє, а можливо вже і теперішнє. Світовий ринок безпілотного транспорту, він стрімко зростає і до 2035 року може сягнути $2 трильйонів. В Уклон наголошують, що в Україні такі технології будуть корисні не лише для виклику авто, а й у стратегічних сферах, наприклад, у логістиці та на закритих промислових територіях, а також у небезпечних зонах, зокрема для розмінування територій та відновлення інфраструктури. Про масовий запуск безпілотників на вулицях міст поки не йдеться. Проте український технологічний рух у майбутнє офіційно стартував. З чим я вас і вітаю. Ну, а тепер про компанію Lego, яка випустить набори за мотивами Всесвіту Гаррі Поттера. Цю магічну колекцію випускають на честь визначної дати 25-річчя знаменитої франшизи. І у лінійці будуть представлені набори кабінет Дамблдора, герб факультетів Гогвартсу і Добі Вільний Ельф. Також можна буде зібрати локації Лютний провулок і заборонений ліс Експекто Патронум. А трошечки пізніше колекція поповниться наборами Східне крило Гогвартсу, уроки травології та фігуркою дракон Гегріта Норберт. Довго чекати на цю магію не доведеться, на щастя, я дуже радію цьому, що не треба чекати довго, тому що новинки з'являться у продажу вже з 1 червня. Тож, ну, як ви розумієте, мене знайти 1 червня буде дуже просто. Я буду бігати за Лего, за мотивами Всесвіту Гаррі Поттер. От і все. Ну, а тепер про топ-6 правил сучасного грошового етикету від фінансової менторки Олени Шепель. Фінанси – це одна з найчутливіших тем у стосунках, і порушення особистих меж може легко зіпсувати дружбу чи кар'єру. Тож, як говорити про гроші тактовно? По-перше, не рахуйте чужі гроші вголос. По-друге, узгоджуйте спільний бюджет заздалегідь. Там перед поїздкою чи відпочинком з друзями, у тому числі, чесно обговоріть витрати, щоб потім уникнути напруги і непотрібних кредитів. Також, як говорити про гроші тактовно, так це фіксувати умови позики. Щоб борг, знаєте, не став причиною образ, треба прописувати терміни і суми, ну, хоча б у месенджері. Також радять нам не давати порад без запиту, тому що непрохані лекції про чужі кредити чи витрати сприймаються виключно як токсична критика. Радять ще не демонструвати зверхність, тому що фінансова зрілість, це, знаєте, дорівнює скромність. Ну і останнє правило – це поважати чужі фінансові пріоритети. Якщо людина обирає мас-маркет замість брендів заради власних цілей, це її відповідальність, а не її скупість. От і все. Хоча, ну, я навіть не знаю, я б обрала і мас-маркет, і бренди, і все, що тільки можна, куди витратити ті гроші. І це не скупість, це відповідальність. От, отак кажуть експерти. Так, ну що, погнали з вами далі проводити цю п'ятницю з хорошим настроєм разом з Люкс ФМ. Мене звати Катя Сташко, і погнали до улюблених хітів.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і класної, друзі, вам п'ятниці. Хай вона буде приємною, легкою. Хай цей вечір буде у вас неперевершеним. Ну, а тим часом неперевершеним він буде ще й зі мною, так? І знаєте, друзі, я не знаю, бачили ви чи ні. Хочу з вами поділитися, того, що я от побачила, я просто в шоці, якщо чесно, тут сиділа. Коротше, в Інстаграм, Ватсап і Фейсбук тепер з'явилися платні підписки. І, наприклад, через ці от платні підписки можна буде в Інсті анонімно дивитися сторіс. Тож дивіться, давайте по порядку, власне. А, це вже все, це вже п'ятниця з мене виривається. Так от, за платні підписки платити не обов'язково, але ці нові тарифи, вони пропонують нам розширені можливості. Вартість цих додаткових послуг в Інсті і Фейсбук – $4 на місяць, в WhatsApp – $3. І, власне, в чому буде головна фішка того, за що ми будемо платити? В платному Інстаграмі, ну, власне, в підписці платній, можна буде переглядати чужі сторіс абсолютно анонімно, плюс можна буде викладати сторіс на 48 годин, а не тільки на добу, і бачити додаткову статистику переглядів. В Facebook також будуть схожі бонуси, а в WhatsApp будуть робити акцент на оформленні і зручності. Тобто там будуть якісь кастомні теми, нові іконки додатка, якісь там рингтони ексклюзивні, ну от все таке. І це все буде тепер в усьому світі, просто десь в якійсь країні з'явиться раніше, десь пізніше. Але слухайте, оця от можливість дивитися сторіс в Інстаграмі анонімно, вона дуже заманлива, ну прям дуже заманлива пропозиція. Здається, Інстаграм дуже добре зрозумів людську природу, знаєте, і вирішив на цьому заробити. Браво! Оце от я розумію, бізнес-жилка. Молодці. Треба вчитися у них, здається. Так, ну а поки в мені немає тої бізнес-жилки, в мені є жилка любові до музики, до улюблених наших хітів на Люкс ФМ, які вже чекають на вас. Будуть за буквально кілька хвилинок створювати вам і далі класний, хороший настрій.
1: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
12: Біль у спині надокучає.
13: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
14: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
12: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
17: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Міслетами і падіннями освіжись та зарядись! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
19: Реклама. Реклама.
20: Слухай, слухай!
21: Слухай UA вже встановив. Зручно.
20: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
21: Круто!
20: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
19: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, вечір п'ятниці в нас у розпалі. Вихідні вже у когось почалися, напевно, у когось вже от-от почнуться. І, народ, я вам хочу сказати, що в нас у ці вихідні буде ексклюзивна подія під назвою «Рідкісний блакитний мікромісяць». Правда, зі словом «мікро» в мене інші асоціації, але най вже буде так, як є. Так от, реально буде в нас на вихідних рідкісне астрономічне явище. Наступного разу ми таке зможемо побачити лише у 2053 році, на секундочку. Тому пропускати не можна. І, власне, побачимо ми оцей блакитний мікромісяць вже 30-31 травня. Правда, тут варто сказати про те, що попри цю красиву назву, ця повня, вона не має нічого спільного з блакитним. Блакитний місяць – це, насправді, момент, коли протягом одного календарного місяця відбувається друга повня. І саме ця повторна повня, вона й отримала таку умовну назву, як блакитна повня. А мікромісяць, тому що він реально буде виглядати меншим і менш яскравим, ніж зазвичай, хоча різниця для неозброєного ока майже непомітна. Ну, коротше, я до чого? Що не пропустіть на цих вихідних оцей блакитний мікромісяць, дуже рідкісна історія. І, власне, коли ми його побачимо, що робимо? Правильно, загадуємо бажання, коли, власне, наше око побачить той блакитний мікромісяць. Тому що не забуваємо мудрість від Катюшки. У будь-якій незрозумілій ситуації ми загадуємо бажання. Звучить як тост прямо, їй-богу. Так, тому бажання загадуємо, а зараз про погоду розкажу вам на завтра.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
1: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, завтра нам з вами обіцяють, як і сьогодні, хмарну з проясненнями погоду. І завтра в нас скрізь в Україні очікуються короткочасні дощі, а місцями навіть невеликі грози. І буде завтра в регіонах деяких холодніше, ніж сьогодні. Зокрема, на півночі і сході обіцяють нам від 12 до 14 тепла. Трохи тепліше в центрі і на півдні. Тут 13-15 з позначкою плюс. В Одесі, до речі, ще тепліше, тут плюс 17. А на заході країни обіцяють нам переважно від 19 до 21 тепла, в Ужгороді взагалі буде плюс 23. У Києві на завтра синоптики також нам кажуть, що буде от як і сьогодні така погода з мінливою хмарністю, з можливими короткочасними дощами, а в день від 14 до 16 з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Слухай, слухай, слухай!
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай!
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Alex FM. З вами Катя Сташко і проводимо разом з вами далі цю п'ятницю, цей прекрасний, найщасливіший останній робочий день тижня, так? Друзі, ну і в п'ятницю говорити про що, як не про приємне. Наприклад, про новий iPhone. iPhone 20. Яким він буде і коли він вийде? Вже є деяка інформація, тому за кілька хвилин у хороших новинах про все розкажу. Не перемикайтесь, це треба знати.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ну що, друзі, з вами Катя Сташков, на 17.02. Літери я плутаю, все нормально. Це означає, що це п'ятниця так впливає на нас з вами. Ну і в нас ще з вами хороших новин, тож погнали, розкажу вам про те, яким буде iPhone 20, коли він вийде, як правильне харчування впливає на нашу менталочку, і про те, що Марк Цукерберг масово звільняє людей в компанії Meta через штучний інтелект. Почнемо з новинок і перших сенсаційних пліток з майбутнього технологій. До виходу ювілейного iPhone 20-го залишається ще щонайменше півтора року. І інсайдери просто так не сидять, і вони вже розсекретили дизайн того iPhone 20 та головний його недолік. Тож, за даними надійного джерела, компанія Apple готує для цього флагмана масштабне оновлення, проте перші тести виявилися не зовсім вдалими. Для ювілейної моделі розробляють інноваційний OLED-дисплей, вигнутий з усіх чотирьох боків. Наразі саме ця технологія демонструє деякі проблеми, тому що на краях екрана помітне спотворення зображення, а також зафіксовано втрату яскравості. Попри виявлені помилки, Apple не планує змінювати концепцію чи переносити свою презентацію. Випуск iPhone 20 запланований чітко на 27-й рік, рівно до 20-річчя легендарного гаджета. Тому що компанія в жодному разі не хоче втрачати таку красиву історичну дату. Головне, щоб історична не перетворилася на істеричну, якщо чесно. Ну, а тепер про те, як правильне харчування впливає на нашу з вами менталочку. Прагнення до ідеального раціону іноді перетворюється на небезпечну пастку. І вчені підтвердили, що жорсткий контроль за їжею шкодить нашій психіці. Постійна тривога, наприклад, так, це підрахунок калорій, нав'язливий страх з'їсти щось не те, там, наприклад, цукор, глютен чи хімію. Вони буквально зводять людей з розуму. Також шкодить нашій психіці жорсткі обмеження, які от не дозволяють людині повноцінно відпочити, тому що всі думки зайняті контролем раціону. У таких людей часто спостерігаються загострений перфекціонізм і трудоголізм. Тому, друзі, турбота про організм – це чудово, але баланс і спокій вашої нервової системи завжди мають бути на першому місці. Не дарма кажуть, що треба берегти ту останню нервову клітину. Пожаліти її трошечки. І наостанок про Марка Цукерберга, адже він масово звільняє людей у компанії Meta через штучний інтелект. Технологічний гігант зараз опинився у центрі гучного скандалу через радикальні методи оптимізації і нову жорстку корпоративну політику. Компанія Meta скоротила близько 8 тисяч співробітників, це приблизно 10% усього штату, на секундочку. Повідомлення про звільнення почали приходити на електронну пошту людям о 4 ранку, а в день скорочень працівників заздалегідь попросили залишитися працювати вдома. Ще 7 тисяч фахівців не втратили роботу, але були екстрено переведені у новостворені команди для розробки штучного інтелекту та підтримки проєктів Meta Super Intelligence Labs. Для співробітників, які залишилися, ввели таку безпрецедентну, насправді, систему внутрішнього моніторингу. Спеціальне програми забезпечення фіксує кожне натискання клавіш, рухи миші, кліки і робить скріншоти екранів. Ну, простіше кажучи, працівників змушують тренувати алгоритми, які в майбутньому їх і замінять. Що вам сказати? Ну, в мене нема слів. Ну, просто нема. Давайте краще до хітів. Так, погнали проводити далі цю п'ятницю з хорошим настроєм і разом з Люкс FM.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, попереду в нас вихідні. І багато хто на вихідних влаштовує шопінг. Так, чому б ні? Правильно робите. Я з вами. І, до речі, прикольну я інформацію вичитала про шопінг. Зокрема, в який день тижня, які покупки краще робити, щоб вони були вдалими. Щоб, коротше, шопінг у нас був по феншую, як то кажуть. Значить, дивіться, погнали. Понеділок – найкращий день для речей, для затишку дому і які порадують членів вашої сім'ї. І ще, до речі, радять в понеділок купувати м'який на дотик одяг і будь-які продукти харчування. Вівторок – він хороший для придбання предметів з чоловічою енергетикою. Наприклад, щось для авто, там, техніку, якісь спортивні товари, ось щось таке. Середа – вона ідеальна для покупки недорогих дрібниць, наприклад, там, біжутерія, якісь ручки, подарунки для друзів, іграшки, ось щось таке. Четвер підходить для тих, хто любить купувати одразу багато речей, наприклад, повний комплект, щоб було сукні, туфля, прикраси, капелюх, сумочка. От щоб в одному стилі отак от в четвер купила, а в п'ятницю йти на роботу, як то кажуть. Далі, п'ятниця – ідеальний день для жіночого шопінгу, дівчата, а особливо для таких жіночих елегантних речей. Тому сьогодні відпускаємо дівчат магазин. Я знаю, що це небезпечно для сімейного бюджету, зате це корисно для її душевного спокою і збереження нервових клітин чоловіків. Запам'ятали. Наступний день – субота. Найкраще підходить для того, аби купувати якісь практичні речі, речі на розпродажах, і для ще й купівлі нерухомості і меблів. От. І неділя – це день для покупки предметів розкоші, подарунків для коханих і речей, які необхідні для творчої реалізації. Ось так. Коротше, друзі, після цього переліку шопінг – це прям ціла стратегія на тиждень. Головне тут, щоб картка цю стратегію витримала, ото банківська. Ну, розумієте, про що я. Тому запам'ятали, завтра в суботу ми йдемо купуємо практичні речі, речі на розпродажах і нерухомість меблі, а в неділю предмети розкоші, подарунки для коханих. Все, я все сказала, тепер давайте до улюблених хітів на Люкс ФМ. Вони в нас за коротку паузу.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
2: Реклама.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Реалізація може бути змінена. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть відключити контракт і тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank.
2: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама. Реклама.
13: Слухай, слухай.
14: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
13: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
14: Круто.
13: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І друзі, ну у нас з вами вже з понеділка літо. Треба готуватися, так? І розкажу вам, як підготуватися, щоб влаштувати собі незабутнє літо. І, власне, готуватися починаємо вже на вихідних. Дивіться, що перше треба собі зробити і запланувати. Літнє перевтілення. Тобто запланувати собі на початку літа, сходити десь на шопінг, наприклад, і спробувати щось нове. Там нове якесь вбрання, новий стиль, там, чи змінити зачіску. От щось якось перевтілитися. Це буде, до речі, і можливість надихнутися і зарядитися класними емоціями на початку літа. Друге, що нам радять зробити, так це скласти собі на вихідних список речей, які ви ніколи не робили. Там, я не знаю, не дивилися фільм на якісь локації, якесь хобі не пробували. От все, що ви не пробували, записати у списочок, лишити цей список і дивитися на нього, щоб втілювати влітку поступово ці всі згенеровані ідеї. Третє, що зробити на вихідних, це запланувати собі на літо розваги у місцях, які у вас асоціюються з гарними спогадами. Тобто також сісти, написати список місць, в яких там колись у вас щось було класне, і потім, переглянувши цей список, десь там влітку, вирішити собі піти на ту саму локацію, там з друзями щось поробити собі. Четверте, що треба зробити, щоб наше літо було незабутнім просто, це помітити у календарі спонтанні дні. Тобто от прямо поставити собі червоним, не знаю, нагадування на певні дні. І в ці дні, коли прийде цей календар, ви побачите цю червону мітку, то в ці дні робити все за відчуттями, щоб було спонтанно. Нічого не планувати, а от просто там побачили, що сьогодні цей червоний день календаря, як то кажуть, написали спонтанно, рандомно людині якійсь, з нею зустрілися там чи з кимось іншим зустрілися і погнали без програми влаштовувати собі класний спонтанний літній день. І останнє, обов'язково влітку, кажуть, влаштовувати собі ліниві дні, щоб просто бути вдома, там слухати музику, читати, дивитись фільми, щоб, знаєте, видихнути і не вигоріти. Причому влітку важливо не вигоріти в усіх сенсах цього слова. Так, тому зрозуміли, що треба зробити. Будемо з вами зараз продовжувати вриватися у п'ятницю і готуватися вже більш активно до літа. До речі, про погоду ще вам розкажу, яка вона у нас буде в ці останні дні травня.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, завтра, друзі, 30 травня, обіцяють нам в Україні короткочасні дощі і мінливу хмарність, а місцями, наприклад, на півдні і сході можливі навіть грози. Температура повітря в нас при цьому найтепліша буде на заході, тут 19-21 з позначкою плюс, а в Ужгороді ще тепліше, плюс 23 в день. На півночі і сході очікуємо від 12 до 14 тепла, а в центрі і на півдні переважно від 13 до 15 з позначкою плюс, а в Одесі плюс 17 градусів. У столиці обіцяють нам на завтра, як і сьогодні, мінливу хмарність і короткочасні можливі дощі, а температура повітря в день підніметься до плюс 16 градусів. На цьому я, Катя Сташко, буду вас відпускати далі у цей прекрасний вечір. У нас попереду хіт-парад «Вишнева десятка». Ну, а ми з вами почуємося, мені страшно це казати, але почуємося з вами вже влітку, друзі, 1 червня. Боже, не вірю, що це кажу. Тож так, класного вам вечора разом з люксифами, класних вихідних разом з Люкс FM.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Друзі, всім величезний привіт! Ви чекали, ми прийшли. Хіт-парад «Люксова десятка» на Люкс ФМ. Ну і, звичайно, сьогодні ми послухаємо, як завжди, 10 найпопулярніших пісень країни.
1: Вишнева.
0: Що вишнева?
1: Вишнева десятка, а не люксова. Ти що, не виспався, Жень?
0: Ой, ну слухай, ну от що ти придираєшся, псіна? От може і не виспався в кінці кінців.
1: Що, кошмари снились?
0: Колишні снились.
1: Скучив чи що?
0: Танечка, запам'ятайте раз і назавжди, Євгенчик ніколи ні за чим і ні за ким не скучає. Правда, єдине, що скучає за колишніми грошима.
1: Блін, ну то краще б вже гроші тоді снились.
0: Ні-ні-ні, гроші хай будуть наяву, а не у вісні. І взагалі-то, Тетяно, не відволікайте нас, у нас же час починати хіт-парад «Вишнева десяточка».
1: До речі, а хто у нас сьогодні на 10-му місці?
0: Вогні здилися вже який тиждень поспіль. Древо, гінг.
2: Вишнева десятка. Десяте місце.

0: Здається, дещо намальовується.
1: Судячи з твоєї інтонації, намальовується якась п'яночка.
2: Жень, ну чого одразу п'яночка?
1: Ну що тоді інакше в тебе ж, а?
2: Просто один келих просеку.
1: Ну я ж казав.
2: Ой, не треба цієї іронії, ладно? Я нікому не дозволю відмовити себе від одного келиха просечки з подружкою після важкого робочого дня в теплий травневий вечір.
1: Так, Тетянко, все правильно. Нікому не дозволяйте себе відмовляти від одного келиха. І тоді...
2: Що тоді?
1: І тоді ці три келиха будуть найкращими 5 келихами просеко в твоєму житті.
2: Ну, що ти знов починаєш?
1: Я не починаю, я продовжую. Так, друзі, продовжую. Я хіт-парад «Вишнева десятка». І далі у нас 9 сходинка. Тут Ірина Білик, Аня Буткевич. Не ти, а я.
3: «Вишнева десятка». 9 місце.

0: Хіт-парад. Хіт-парад. Вишнева десятка.
1: А що ми сидимо на дуті, як жаба на болоті, а?
2: Нічого не на дуті. Це вираз обличчя розбитих мрій і очікувань.
1: Слухайте, можна якось так, от поменше пафосу? Знаєш, що така приказка? Будь простіше, до тебе люди потягнуться.
2: Мені не треба, щоб до мене люди тягнулись, це по-перше. А по-друге, ну не сходиться у мене очікування і реальність.
1: Боже мій, ну що ж ти такого очікувала, що в тебе щось там не сходиться?
2: Я очікувала, що мої найкращі роки будуть проходити в подорожах, в коханні, в розкоші. А виходить тільки в тривозі і вахті.
1: Ну, Тань, дивись, по-перше, дуже добре, що в тебе сходяться, наприклад, джинси, які ти одягаєш, правда? В деяких людей такого щастя немає. От, а по-друге, слухай, ну, грошей хоча б купочку, якусь пачечку, 4 нещасних пачки денег. Ти б могла собі вже до 30 організувати, правда?
2: Та як, блін, я могла? Ну як?
1: Відкладати, наприклад, як всі нормальні люди.
2: Слухай, я і так вже нормально навідкладала.
1: І скільки пачок грошей от ти вже навідкладала?
2: Щас я тобі так і сказала, да.
1: Ну та хоч натякни.
2: Та ні скільки, Женя. З відкладеного поки тільки відпустка, відкладені проблеми і відкладене життя.
1: Да. Так собі копілочка. Подарую, Тань, я тобі на день народження свинку. От щоб ти монетки туди хоча б поскладала.
2: Ти тоді даруй одразу повну, добре? І краще, щоб монетки там були золоті, справжні.
1: Танечка, губа не трісне, ні?
2: Я готова перевірити.
1: Перевіряти ми зараз будемо, знаєте що? Хто у нас сьогодні на 8-й сходинці хіт-параду «Вишнева десятка»? А тут Ева Макс і «Don't Click Play».
0: «Вишнева десятка». 8-е місце.

0: Don't. Женя Фешак, Таня Лі, хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Таня, у нас взагалі-то тут найпопулярніший хіт-парад в Україні. «Вишнева десятка» продовжується. Я вже практично включив мікрофон, і тут ти влітаєш. Де тебе носило?
2: Та мені просто треба було там вибігти з дівчатами у двір на 2 хвилини буквально.
1: А, та-та-та-та, це ж саме стільки айкос викурюється, да?
2: Ой, якось так душно стає в цій студії.
1: Дивно, що тобі взагалі ще досі дихається. Ти ж дівчинка!
2: Починається, а?
1: Тебе в школі не вчили, що куріння вбиває?
2: А робота по 12 годин не вбиває, ні? А сон по 5 годин? А стрес в кінці-то кінців?
1: От, от, а ти ще й фігню всяку в рот тянеш. До речі, кажуть, що є перевірений метод, як можна швидко кинути цю справу. І я тобі великодушно можу зараз прийти на допомогу.
2: Що це за метод такий?
1: А давай ми зараз пісню включимо людям. Я тобі поза ефіром розкажу. Так, друзі, 7-ма сходинка. Зустрічайте. Віталій Козловський, Шекспір. Так от, танець. Спасибо.
0: «Вишнева десятка». 7-ме місце.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція дій нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Реалізація може бути змінена. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисичанська 15. Включено розчинник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Польща, Україна тільки на Мегаго. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегаго.
2: Реклама. Реклама.
15: Слухай UA вже встановив. Зручно.
16: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
15: Круто.
16: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Таня, слухай, а є в тебе якісь вільні подружки?
1: В смислі вільні? Вони тобі що, каса в Макдоналдсі?
0: О, Боже, слухай, от чого ти придираєшся? Вільні від стосунків, я мав на увазі.
1: А тобі-то що?
0: Я не для себе, я для друга цікавлюсь. Просто друга треба пристроїти в хороші руки.
1: Перш ніж відповісти, я маю сама оцінити. Покажи фотку.
0: Так, зараз інсту відкрию. У нього там, до речі, купа фото. Так, на.
1: О, та ти що, тоді одразу ні, не варіант взагалі.
0: Що, нормальний чувак?
1: Тому що у справжнього чоловіка в інстаграмі має бути всього дві фотки.
2: Які дві фотки?
1: Зі своїх хрестин перша і з великою рибою, яку він зловив.
0: Ну тоді вже три в такому випадку.
1: А третя яка?
0: Роздрукована фотографія коханої дружини в гаманці.
1: Точно.
0: Що точно? Раз вже підкаблучників шукаєте, то вибирайте правильно якось, да? Всьому вас вчити треба. Так, друзі, ладно, ми переходимо до шостої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка» і серед найпопулярніших пісень країни на цьому тижні Альона Маргалієва «Фанат».

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, друзі, в Україні 8:40 і повертаємося до красивого сьогоднішнього ранку, правильно?
2: Правильно.
1: Значить, що ми, якими ми хочемо бути? Красивими, гарно поїсти, щоб не відкладалися у нас на боках наші калорії.
2: Засмаглими, відпочившими.
1: Засмаглими, відпочившими і багатими найосновніше. Що ми робимо для того, щоб бути багатими? Да? Ну, давайте так по черзі. Перше, не викидаємо сміття ввечері. Друге, не відкриваємо парасольку в хаті. Потім ввечері нікому нічого не позичаємо. Mm-hmm. Ну, такі стандартні, так би мовити.
2: Сіль не передаємо через поріг.
1: Стандартні, так би мовити, такі способи, які використовували точно всі мільярдери в світі. Ілон Маск, Дональд Трамп і так далі. Правильно?
2: Ми взагалі продвинуті, ми ще каву з корицею по четвергах п'ємо.
1: Да. Так от, друзі, ну, маємо ще кілька вам порад, як стати багатими, що не треба робити. Да?
2: Так, 5 поганих звичок, які заважають нам насправді стати багатими, тому їх треба позбуватися.
1: Ну, давайте подивимося, що треба робити.
2: По-перше, витрати, які перевищують доходи. Ну, тобто, коли ми витрачаємо більше, ніж ми насправді заробляємо, для того, аби вразити когось, хто нам не подобається, речима, які нам насправді не потрібні.
1: Таня, дивись, ти зараз не на прийомі у психолога, не треба свої оці мухи зараз нам тут розказувати, добре?
2: Коротше, витрати не мають перевищувати доходи.
1: Так.
2: Соціальні мережі замість саморозвитку. Якщо ви думаєте, що у вас немає часу вивчити нову мову або навчитись чомусь новому, але при цьому ви сидите годинами в соцмережах, якби все у вас є.
1: До речі, це дуже працююча практика. От я почав себе кілька років тому просто бити по руках. От їдеш додому з роботи, наприклад, ввечері. Корок, тянучка, ти їдеш як мінімум 30-40 хвилин. За цей час сидиш, щось там втикаєш собі в соцмережі, розглядаєш. Потім я почав себе, кажу, бити практично по руках. Я включаю собі різні лекції, там, з психології, ще щось свіженьке дізнаюся.
2: Да.
1: Тому не просто так би мовити, гріти повітря своїми гаджетами.
2: Наступна звичка – це мріяти, але при цьому ніфіга не діяти, а точніше фантазувати і при цьому не робити жодних кроків для втілення своїх мрій.
1: Це тільки що сказав жіночий рот? Ви ж любите оце візуалізувати, прокручувати в голові, тоді воно починає працювати.
2: А знаєш, віддавати енергію своєму коханому, наприклад, да?
1: Причому тут одне до іншого? Ми зараз про інше говоримо.
2: Це візуалізація, це вже дія, здійснена для втілення мрії.
1: Таня, це вже від маски почалося. Що далі?
2: Це логіка. І ігнорування турботи про здоров'я. Ви думаєте, що це не пов'язано? Це дуже пов'язано насправді.
1: Простий випадок. Значить, не сходили вчасно там раз в півроку до стоматолога подивитися, що з вашими зубками. Вже заплатите не 500 гривень, а 5 тисяч, щоб вам його полікувати.
2: Так.
1: Так що дбайте про себе так, як дбаємо про вас ми. Гарну музику для вашого гарного

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.
5: Женя Фешак. Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
6: Та ну йоли палито!
2: Що таке? Нащо так горлопанити?
6: Знаєш так, я тебе скоро штрафувати буду за втикання в телефон під час роботи.
2: Жень, я ж винна, що у мене подружки проблемні. Всім завжди потрібні мої експертні поради.
6: Я перепрошую. А що в них за проблеми такі, що ти їм експертні поради даєш?
2: Ну, наприклад, моя одна подружка не може обрати.
6: Не може обрати, яку сукню купити, чи що? В цьому твої експертні поради потрібні, да?
2: Та ні, не може обрати чоловіка собі.
6: А вона, я перепрошую, що в якомусь мужицькому супермаркеті вибирає, чи що? Бо чого вона взагалі саме тебе слухає?
2: Просто у неї є декілька варіантів, да? Вона слухає мене і робить навпаки. Тоді точно все.

0: Вважальне радіо. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптик.ua, завтра обіцяють в Україні короткочасні дощі і хмарно з проясненнями погоду. Температура повітря на півночі і сході буде коливатися від 12 до 14 тепла, у центрі і на півдні від 13 до 15 з позначкою плюс, і на заході переважно 19-21 вище нуля. У Києві на завтра також прогнозують нам мінливу хмарність і короткочасні дощі, а в день до 16 тепла.
0: Реклама.

0: телефоні, а сам...
1: А що я? Я просто думаю про майбутнє.
0: А це до чого?
1: Я фільм на вечір собі вибираю.
0: А, і що ти хочеш глянути, розкажи.
1: Ну, я не знаю, але хочеться, знаєш, щось таке подивитися, щось таке добре кіно, якесь душевне, сімейне.
0: Ніфіга собі, Женя, від тебе прям неочікувано.
1: Ну, а що, в світі і так багато всякої хіні робиться. Хочеться, знаєш, хоч в кіно побачити щось добре і приємне.
0: Ну, які варіанти є?
1: Ой, я тобі вже відправив пару, до речі, варіків, от глянь на.
0: Женя, блін, ти нормальний? Це ж фільми для дорослих.
1: Ну, звичайно. Фільми для дорослих – це ж ті добріші фільми. Дивися, ніяких тобі вибухів, нема ніяких вбивств. Всі люблять один одного, цілуються, обіймаються. І завжди з хеппі-ендом.
0: Ну, знаєш, я якось не так, якщо чесно, собі уявляла сімейне кіно.
1: Танечка, роки йдуть, треба змінювати свої уявлення, тобі вже тридцяточка. Так, друзі, ну а ми переходимо до четвертої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас сьогодні Дантес і Лайки.

0: Землі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ого, ніфіга себе.
2: Тань, ти знаєш, що ти зараз так відреагувала, а мені прям страшно, навіть страшно уявити собі, на що ти реагуєш словам «Ого». Тань, може ти якось таким... картинки, скажімо так, розглядай краще не на роботі, а?
1: Це не те, що ти подумав.
2: А що ж тоді таке?
1: Та подружка сказала, поскільки грошей треба скидатися на випускний дитини в дитячому садочку.
2: О, прикольно, поскільки?
1: По 15 тисяч, ну за що?
2: Мене більше хвилює питання, нафіга взагалі випускний в дитячому садочку?
1: В смислі, Жень, нафіга? Ну як це нашо?
2: Ну а що вони святкують? Велике звільнення від триразового харчування? Від денного сну? Від прогулянок і ігор? Це не привід для свята, я вважаю. Це навпаки.
1: Це точно, нам, дорослим, про таке тепер тільки мріяти. А ще про супчик кожен день на обід.
2: Боже, тобі б тільки поїсти, ну чесне слово. Ладно, друзі, ну у нас третя сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». Тут сьогодні Макс Барських, закоханий.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду MetroChef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Слухай, слухай!
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
7: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
2: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
7: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: От друкомали, а?
1: Я дякую, звичайно, за комплімент. А що я такого зробив, миленького?
0: Та я не про тебе, я ж про Сімбу.
1: А, ну так ти хоч пояснюй людям, що ти кото-мама. І що твій кото-син там наробив?
0: Та він взагалі з розуму зійшов. Ганяє, як дурне по всьому дому. Стрибає на стіни, на двері, мух ловить і їсть. Рачака не закривається, ось вічно ходить, щось возмущається.
1: Ну, знаєш, яблуко від яблуні недалеко падає.
0: Повтори.
1: Ну, кажуть ще, що діти копіюють поведінку своїх батьків. І раз це твій котосиночок, то висновки напрошуються самі по собі.
0: Та що ви кажете, да? А те, що я півдня зазвичай ходжу по хаті, все вимиваю, прибираю, готую, прасую. І щось я ні разу не бачила, щоб за мною хтось повторював.
1: Та й ну ти дурненька чи що? Як кіт може прасувати і готувати? А от те, що ротяка не закривається і постійно бу-бу-бу-бу-бу-бу, оце, мені здається, точно він прям в тебе.
0: Цікаво, а в кого ж він тоді так мух жере, а?
1: Сусіда твого, напевно, як же ж інакше. Так, давайте вже до роботи, мухи. Друга сходинка, хіт-парадовичного десятка, і тут у нас сьогодні Тіна Кароль, здатись ти ж завжди ще встигнеш.

0: Скільки?
1: 30 гривень, я в шоках.
0: Дань, ти притормози.
1: Та краще б ціни вже притормозили.
0: І ти теж, Дань, притормози. Знаєш, бо мені здається, лишилося ще чуть-чуть. Бо буквально чуть-чуть. І ти будеш розповідати якимось рандомним людям, які будеш зустрічати на вулиці. А ото колись маршрутки по 2 гривні були. Знаєш, як бабці наші про морозиво по 2 копійки розказували.
1: Та я вже готуюсь розповідати своїм онукам, як їхня бабця бачила війну, хантавірус і чекала на приліт інопланетян.
0: І це все, до речі, тільки на початку 26-го року. Ти почекай, може список ще доповниться.
1: Жень, давай ти не будеш каркати, да?
0: Ну а що, зато нам ніколи не нудно було, да? Особливо під найкрутіші хіти від Люкс ФМ. До речі, ми якраз докотилися до першого місця нашого хіт-параду «Вишнева десятка». І тут Монатік, «Ода свобода».
2: «Вишнева десятка». Перше місце.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок

0: Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник

0: краще, ніж один.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Реклама. Реклама.
3: Слухай, слухай.
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Погода на Люкс FM.
5: За даними Синоптик.UA, завтра обіцяють в Україні короткочасні дощі і хмарну з проясненнями погоду. Температура повітря на півночі і сході буде коливатися від 12 до 14 тепла, у центрі і на півдні від 13 до 15 з позначкою плюс і на заході переважно 19-21 вище нуля. У Києві на завтра також прогнозують нам мінливу хмарність і короткочасні дощі, а в день до 16 тепла.
0: Реклама.
6: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
7: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
6: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
8: Реклама лікарського засобу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
9: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дієва на акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вилиці Лисі 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Чуєш?
6: Vegas 24.
7: Гра кличе.
6: Vegas 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Vegas 24.
7: Найкращі ігри на Vegas 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
10: 120 на будь-який смак.
9: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
10: І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
3: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діатична допадка на є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція дієва на акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпосередженників електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Готові до пляжного сезону?
16: Єс!
15: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Ukraine.

0: краще, ніж один.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому, передзвонок, позовні без інструкції та продовжуйтесь.
5: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
6: Чуєш?
7: Вегас-24.
8: Гра кличе.
7: Вегас-24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас-24.
8: Найкращі ігри на Вегас-24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Слухай, слухай.
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
11: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
12: Є швидкий пошук.
10: Круто.
11: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
12: Працює з CarPlay та Android Auto.
11: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
13: Реклама. Реклама.
8: Слухай, слухай.
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
11: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
12: Є швидкий пошук.
10: Круто.
11: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
12: Працює з CarPlay та Android Auto.
11: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, друзі, в Україні 8:40 і повертаємося до красивого сьогоднішнього ранку, правильно?
2: Правильно.
1: Значить, що ми, якими ми хочемо бути? Красивими, гарно поїсти, і щоб не відкладалися у нас на боках наші калорії.
2: Засмаглими, відпочившими.
1: Засмаглими, відпочившими і багатими найосновніше. Що ми робимо для того, щоб бути багатими? Да? Ну, давайте так по черзі. Перше, не викидаємо сміття ввечері. Друге, не відкриваємо парасольку в хаті. Потім ввечері нікому нічого не позичаємо. Mm-hmm. Ну, такі стандартні, так би мовити.
2: Сіль не передаємо через поріг.
1: Стандартні, так би мовити, такі способи, які використовували точно всі мільярдери в світі, Ілон Маск, Дональд Трамп і так далі. Правильно?
2: Ми взагалі продвинуті, ми ще каву з корицею по четвергах п'ємо.
1: Да. Так от, друзі, ну, маємо ще кілька вам порад, як стати багатими, що не треба робити. Да?
2: Так, 5 поганих звичок, які заважають нам насправді стати багатими, тому їх треба позбуватися.
1: Ну, давайте подивимося, що треба робити.
2: По-перше, витрати, які перевищують доходи. Ну, тобто, коли ми витрачаємо більше, ніж ми насправді заробляємо, для того, аби вразити когось, хто нам не подобається, речима, які нам насправді не потрібні.
1: Таня, дивись, ти зараз не на прийомі у психолога, не треба свої оці мухи зараз нам тут розказувати, добре?
2: Коротше, витрати не мають перевищувати доходи.
1: Так.
2: Соціальні мережі замість саморозвитку. Якщо ви думаєте, що у вас немає часу вивчити нову мову або навчитись чомусь новому, але при цьому ви сидите годинами в соцмережах, якби все у вас є.
1: До речі, це дуже працююча практика. От я почав себе кілька років тому просто бити по руках. От їдеш додому з роботи, наприклад, ввечері. Корок, тянучка, ти їдеш як мінімум 30-40 хвилин. За цей час сидиш, щось там втикаєш собі в соцмережі, розглядаєш. Потім я почав себе, кажу, бити практично по руках. Я включаю собі різні лекції, там, з психології, ще щось свіженьке дізнаюся.
2: Да.
1: Тому не просто так би мовити, гріти повітря своїми гаджетами.
2: Наступна звичка – це мріяти, але при цьому ніфіга не діяти, а точніше фантазувати і при цьому не робити жодних кроків для втілення своїх мрій.
1: Це тільки що сказав жіночий рот? Ви ж любите оце візуалізувати, прокручувати в голові, тоді воно починає працювати.
2: А знаєш, віддавати енергію своєму коханому, наприклад, да?
1: Причому тут одне до іншого? Ми зараз про інше говоримо.
2: Це візуалізація, це вже дія, здійснена для втілення мрії.
1: Таня, це вже від маски почалося. Що далі?
2: Це логіка. І ігнорування турботи про здоров'я. Ви думаєте, що це не пов'язано? Це дуже пов'язано насправді.
1: Простий випадок. Значить, не сходили вчасно там раз в півроку до стоматолога подивитися, що з вашими зубками. Вже заплатите не 500 гривень, а 5 тисяч, щоб вам його полікувати.
2: Так
1: що дбайте про себе так, як дбаємо про вас ми. Гарну музику для вашого гарного настрою.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.
5: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
13: Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
13: Працює з CarPlay та Android Auto.
12: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто!
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM.
1: Бернард Арно. Голова та генеральний директор LVMH вражає світ своєю неймовірною працездатністю. Цей промисловець і фінансист, який став найбагатшою людиною планети, є взірцем для мільйонів. Арно ніколи не зупиняється на досягнутому, постійно вдосконалюючи свої знання та навички. Секрет успіху Бернарда Арно у щоденній наполегливій праці та чіткому баченні мети. Його історія надихає кожного, хто прагне стати левом бізнесу.
0: Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Є місця, де часто

0: саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Хіт за хітом.
1: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Слухай, слухай!
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто!
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай!
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто!
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волокайван. Спершу про тих з нас, хто може бути щасливішим. Вчені провели дослідження серед студентів за хронотипом і офіційно з'ясували, що жайворонки щасливіші. Виявилося, що люди з ранковим хронотипом значно більше задоволені життям, ніж сови. Дослідники кажуть, що жайворонки частіше снідають, краще планують день і мають стабільніший режим сну. А от сови частіше відкладають справи на ніч, довше сидять у телефоні. До речі, ранкове сонце теж працює як природний антидепресант. Коли людина прокидається раніше і отримує більше денного світла, мозок активніше виробляє серотонін – той самий гормон гарного настрою. Саме тому ранкові прогулянки зараз називають одним з найпростіших способів підтримати ментальне здоров'я. Ну а ще вчені помітили цікаву закономірність. Люди з ранковим хронотипом частіше займаються спортом, менше пропускають тренування і навіть рідше запізнюються. Стрімінговий гігант Netflix разом із головною зіркою шоу Лілі Колінз офіційно оголосив, що майбутній шостий сезон «Емілі в Парижі» стане фінальним. Головна акторка серіалу Лілі Колінз вже записала зворушливе відеозвернення, де пообіцяла, що це буде найшикарніше прощання в історії. Сюжет фіналу, звичайно, що тримають у найсуворішому секреті, але дещо ми вже знаємо. Після пригод у Римі герої вирушають підкорювати сонячну Грецію, де якраз і йдуть зараз зйомки. А ще заглянуть на вогник у Монако і лише потім повернуться до Парижа. Нагадаю, що у минулому сезоні Емілі поставила крапку з Марчеллом, Мінді зібралася заміж за Ніколя, а красунчик Габріель поїхав завойовувати Грецію і вже звідти надіслав Емілі звісточку. Тож чекаємо на фінал наприкінці 26-го або на початку 27-го року. Співачка Оля Цибульська вирішила відкрито поговорити про гроші. В інтерв'ю вона чесно зізналася, у скільки їй обходиться проживання у двоповерховому будинку під Києвом разом зі своїм чоловіком Сергієм та сином Нестором. Так лише за комунальні послуги родина щомісяця викладає близько 12 тисяч гривень. А от найбільша стаття витрат – це їжа. На продукти для своєї великої родини Оля витрачає приблизно $1000 на місяць. Проте Цибульська заспокоїла фанатів, бюджет у них продуманий, доходи дозволяють жити комфортно. Більше того, Оля згадала свій найбільший гонорар у кар'єрі, і він склав солідні $30 000. А це зараз понад мільйон гривень. Але головне для артистки, звісно ж, не гроші, а задоволення від творчості та час із рідними.
1: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua
2: вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І якщо ви втомилися від міської метушні і давно мріяли про солодке життя, то є у нас ідеальний план. Гірське селище Санто-Стефано-ді-Сесіано в Італії, яке розташоване на висоті в 1300 метрів, оригінально бореться з нестачею населення. Зараз там живе всього 115 людей, це переважно старенькі, тому мерія шукає молоду кров. Умови просто королівські. Якщо вам від 18 до 40 років і ви готові туди переїхати, вам дадуть квартиру за символічну оренду, виплачуватимуть до 8 тисяч євро на рік протягом 3 років і ще й підкинуть до 20 тисяч євро гранту на відкриття власного бізнесу. Загальний пакет підтримки може сягнути 44 тисячі євро. Ну і головне – реально там жити і розвивати якусь корисну справу. Наприклад, пекти хліб, водити екскурсії старовинними вуличками або відкрити затишний готель. Українська співачка Наталія Могилевська розсекретила свою дієту і відповіла на закиди, що схудла за допомогою препаратів для діабетиків. Артистка запевнила, що дотримується здорового схуднення, аби це не шкодило її організму. Артистка віддає перевагу інтервальному харчуванню з урахуванням того, що найкраще її метаболізм працює о 12-й годині дня. Окрім того, Наталія Могилевська займається спортом, в артистки не завжди є час, аби сходити до спортзалу, проте вона знайшла вихід із цієї ситуації і придбала тренажери, які тепер розташовані в неї вдома. Співачка говорить, що це не лише зручно, а ще й економить час, а ще й позбавляє відмовки, аби не займатися спортом. Натомість виконавиця Аліна Гросу нарешті поділилася тим, що так довго приховувала від фанатів. Співачка вперше показала фото зі свого весілля, яке, виявляється, відбулося ще 4 роки тому. І це ще не все. Артистка також розсекретила ім'я свого первістка. Гросу зробила справжнісінький ребус, однак його швидко розгадали в мережі. Водночас зірка відразу написала, що у малюка подвійне ім'я, і обидва з них Гросу обрала сама. Потім пропонували варіанти чоловіку, а він вже методом виключення залишав ті, які найбільше йому подобаються. Врешті малюка назвали Марк Габріель. Ім'я Марк означає силу та стійкість, а Габріель перекладається як «Бог – моя міць». При цьому свого чоловіка Аліна досі не показує в соцмережах. І ще одна історія, яка буквально підірвала соцмережі. У Римі турист вирішив, що він головний герой якоїсь романтичної комедії і стрибнув покупатися прямісінько у найзнаменитіший фонтан світу – фонтан Треві. Чоловік просто в одязі заліз у фонтан і почав плавати на очах у натовпу туристів. Відео миттєво стало вірусним у тіктоці і набрало понад 1 мільйон лайків. Щоправда, поліція цей перформанс не оцінила. Порушника оштрафували, причому на 500 євро, і заборонили йому відвідувати фонтан в майбутньому.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом.